Slovenska. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Krkina galerija.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, ki nas pelje po galerijah v naši regiji in osvetljuje razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se odpravljamo na novomeški glavni trg, kjer je v galeriji Ulti na ogled razstava z nekoliko nenavadnim, a zelo povednim naslovom Modrenja. Pod njo se podpisuje slikarka in grafičarka Andreja Komočar, nova članica Društva likovnih umetnikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Razstava, ki so jo odprli sredi septembra, bo na ogled vse do 30. oktobra.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: In že naslov Modrenja razkrije eno osrednjih značilnosti razstave. V ospredju je modra barva, barva, ki ima v umetnosti posebno mesto. Hkrati pa jo lahko povezujemo z zelo različnimi občutki. Lahko deluje mirno in nežno, spominja na nebo ali vodo, lahko pa je tudi hladna, globoka in skrivnostna. Prav raziskovanje, modra barva in milina so tri pomembne sestavine ustvarjalnega sveta Andreje Komočar. Njeno delo zaznamujejo predanost barvi, radovednost in želja po raziskovanju brez pretiranega omejevanja s pravili. Pomembna pa je tudi sposobnost, da skozi umetnost tudi teže življenjske izkušnje spreminja v nekaj lepega, nežnega in likovno izraznega. Na razstavi Modrenja se Andreja Komočar predstavlja predvsem z grafikami, ki so nastale v zadnjem letu.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Umetniška pot Andreje Komočar je zanimiva tudi zato, ker se ni začela kot povsem načrtovana poklicna pot. Likovno izražanje je spremljalo že vrsto let, vendar je dolgo ostajalo predvsem dejavnost ob drugih obveznostih. Pred približno 6 leti pa se je odločila, da bo svojemu ustvarjanju namenila več prostora in časa, ter se upisala na Art House, šolo za risanje in slikanje v Ljubljani. Tam je leta 2023 diplomirala, študij pa nadaljevala tudi na magisterski stopnji in ga uspešno zaključila oktobra 2024. V času študija se je med drugim poglabljala v ustvarjalni proces, simboliko in vlogo umetnosti kot prostora razmisleka in osebne preobrazbe. Andreja Komočar je sicer rojena v Brežicah in je tesno povezana tudi z našim širšim regionalnim prostorom. Danes ustvarja na področju slikarstva, grafike in risbe ter pri svojem delu uporablja različne likovne tehnike.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Andreja Komočar izhaja iz realizma, vendar je ne zanima zgolj tisto, kar lahko vidimo na prvi pogled. V svojem ustvarjanju raziskuje odnos med vidnim in nevidnim, med zunanjim svetom in človekovim notranjim doživljanjem. Umetnost zanjo postaja način izražanja občutkov, notranjih stanj in vprašanj, ki jih z besedami včasih težko povemo. Pomemben del njenega dela je zato tudi psihološka razsežnost podobe. Slika ali grafika ni nujno samo prikaz nečesa, kar obstaja okoli nas, ampak lahko postane tudi odsev tistega, kar se dogaja znotraj človeka. Komočarjeva ima za sabo že vrsto skupinskih in samostojnih razstav. Svoja dela je med drugim predstavljala v Brežicah, Krškem, Ljubljani, Škofji Loki, Bistrici, Obsotli in drugod po Sloveniji. Lani je v mestni galeriji Brežice pripravila samostojno razstavo Vtisi. Letos pa se je tam predstavila tudi z razstavo Modre. Njeno delo je bilo v zadnjih letih tudi nagrajeno. Leta 2024 je prejela zlato priznanje na državni razstavi Polnost praznine v Škofji Loki. Letos pa še zlato priznanje na državni tematski razstavi Gnoje zlato, pripravljeni v letu Srečka Kosovela. Andreja Komočar je aktivna članica Društva likovnikov Brežice, pred kratkim pa je postala tudi članica Društva likovnih umetnikov Dolenjske ter Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov. In prav njeno novo članstvo v Dolenjskem društvu je povezano z aktualno predstavitvijo v Novem mestu. Ob odprtju razstave je avtorico in njeno ustvarjanje predstavila docentka doktorica Kiki Klimt. Modrenja tako niso zgolj razstava del v modrih tonih. So pogled v ustvarjalni svet avtorice, ki jo zanimajo barva, notranje doživljanje in tisto, kar se skriva nekje med vidnim in nevidnim. Obenem pa kažejo, kako lahko ustvarjanje iz dejavnosti, ki človeka dolgo spremlja nekoliko ob strani, postopoma prerast v pomembno pomemben del njegovega življenja. Razstava Andreje Komočar Modrenja je v galeriji Ultim na glavnem trgu ena v Novem mestu na ogled do 30. oktobra.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Toliko za tokrat. Tudi prihodnič se bomo odpravili po galerijah v naši regiji in spoznali razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami bom Petra Majdič.
0: Skupaj smo bili v Krkini galeriji.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Dobrodošli. To je jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Po spodleteli usmrtitvi odstopil vodja ameriškega zapora. Janša na delovnem obisku v Vatikanu in Rimu. Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Vodja zapora v ameriški zvezni državi Tennessee, kjer se je v sredo po nesreči v poskusu smrtitve obsojene morilke Kristi Pajk, je odstopil, je sporočil guverner Bill Lee. Kot je navedel, bo direktor Frank Strada zapustil položaj ta mesec, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Premijer Janez Janša bo danes na delovnem obisku v Vatikanu, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. Sešel pa se bo tudi z državnim tajnikom svetega sedeža. Zatem bo imel v Rimu pogovore z italijansko premijejko Giorgio Meloni. Pričakovati je, da bo slovenski premijer sogovorniki razpravljal o dvostranskih odnosih in aktualnih vprašanjih v svetu. V okviru participativnega proračuna občine Ajdovščina je sotočje rek Hubelj in Vipava dobilo novo podobo. Postalo je prostor za sprostitev in povezovanje z naravo. Poleg urejene okolice so postavili klopi in prostor ogradili. Doslej priljubljeni prostor so največkrat zasedali obiskovalci s pikniki ali avtodomi, kar so želeli preprečiti. Leta 2025 se je v Sloveniji rodilo 16.751 živorojenih otrok, kar je 60% več kot leta 2024. Umrlo pa je 21.223 prebivalcev Slovenije, kar je 238 manj kot v letu 2024. Poprečna starost umrlih je bila 79,3 leta. Vodilni vzrok umrljivosti pa so srčno-žilne bolezni ter rakava obolenja, kažejo podatki na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. V prvih 8 mesecih letos je bilo v Ukrajini po podatkih Združenih narodov ubitih ali ranjenih več kot 15.000 civilistov. Žrtev je bilo povprečno več kot 400 na teden, kar predstavlja 55% povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani, kažejo podatki Urada Visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice. Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja.
2: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodajna trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
8: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Lepo zdrav vsem voznicam in voznikom. Lepo so prevozne naše poti vsaj za enkrat. Ne poročate o kakšnih posebnostih, radarjih, kontrolah, overah. Če bo kje kaj takšnega, da zmoti vašo vožnjo, seveda javite. 080 13 02.
10: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. skupaj v čudovit dan.
11: To je fantastično dolinsko jutro.
10: Na Radiu Krka z nami
11: Tjaša Jerman.
9: Jaz imam občutek, ne, da se oktober začne zares šele danes. Prejšnji teden smo ga mačkam probali, dva dni oktobra, pol pa vikend. Odlična, odlična ideja. Danes pa evo, prvi cel oktobrski teden in ja, to je tist del leta, ko že zjutri konkretno veš, da je jesen, zdaj le imamo kaj okrog 7 stopinj Celzija. Čez dan pa, ja, ti sonce še vedno zmeša garderobo, tako da če ste danes stali pred omaro pa se trikrat preoblekali, jaz mislim, da ste lepo samo vremensko zelo odgovorni. Pa dejmo še skupaj mačkan do Portorož zavit, kaj pravte. Dobro jutro.

največ Dolenjske. Na Radiu Krka. Radiu Krka. Radiu Krka. Dolenjska v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense z napredno tehnologijo, za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
3: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
4: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si. Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info. Pravlični oktober v Supernovi Mercator Novo mesto se nadaljuje. Vsak petek ob 17. uri vas čaka nova brezplačna otroška gledališka predstava. Ta petek 9. oktobra odpiramo Pravljice iz starega kovčka. Pridite po dozo domišljije in zabave. Supernova Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri.

0: Supergirl, same super punce, seveda tudi na Dolenjskem, Posavju in Beli krajini. Mi pa preverimo, kako so se imeli policisti na včerajšnji dan.
1: Policijsko poročilo.
0: Na policijski postaji Kočevje so obravnavali dve prometni nesreči z udeležbo divjadi, na policijski postaji Ribnica pa je bilo mirno, edino pravilno. Kar se tiče naših cest, ja, trenutno se začenja zastoj na Dolenjski avtocesti od priključka Višnja Gora v smeri Ljubljane. Zamuda je že več kot 5 minut, zato strpno seveda vsem, pojdite prej od doma. Mi pa vam želimo seveda miren dan, ko boste za volani, pa previdno.

0: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Takole danes na vzhodnem delu pretežno jasno, drugod pa več oblakov, najvišje dnevne temperature do 22 stopinj Celzija. Jutri malo mešano, sonce in oblaki, najnižje jutranje temperature od 2 do 7, najvišje dnevne pa do 23. V sredo dokaj sunčno, v četrtek pa se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije. Lepo zdrav še vsem za volanem. Zastoj imamo na Dolenjski avtocesti od priključka Višnja Gora v smeri Ljubljane. Zamuda je že okoli 15 minut, zato strpno vsem. Če bo še karkoli zmotilo vašo vožnjo, kakšna ovira, ki je zastoj še radar, povejte nam na brezplačno 0880 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

Ženske. Katero opravilo vam gre najbolj na živce? To me danes zanima. Jaz mislim, da lahko začnemo kar pri pranju las. Oh, pa da imaš še to srečo, da imaš dolge, pa da se te hitro zmastijo. Mislim, ne, to ni samo umivanje las, to je šampon. Dvakrat. Pol balzam ali pa maska, pa moraš še tu 5 minut gor pustiti. Da ne govorim o sušenju po plasteh. Kaj šele pol o kakšnem kodranju, likanju, oblikovanju las. Plus to, da zraven tega vsega narediš še trening za roke, ki moraš pol ure jih nad glavo držati. Je res? Je. In ravno take čisto vsakdanje ženske stvari so danes naša tema. Ta teden bomo začeli z novo nagradno igro na Radiu Krka. V petek podarjamo vstopnice za komedijo Ženske brez filtra 2. Desa Muk, Tina Gorenjak, Tanja Kocman, Nuška Drašček in Lucija Vrankar se vračajo z novimi zgodbami, zapleti in situacijami, v katerih se boste menda lahko prepoznali tudi moški. Predstava bo 17. oktobra ob 8. zvečer v dvorani Lavi v Kostanjevici na Krki, tako da za vstopnico nam povejte, katero žensko opravilo vam gre najbolj na živce. Mogoče to pranje las, ukvarjanje z dlačicami, ne vem, čičat pa čaka, da vam nohte naredijo. Lahko tudi kakšno gospodinsko opravilo, seveda. Napišite nam v SMS. Kaj vam gre najbolj na živce? In pošljite na 031-33-4433. V petek pa žrebamo srečne nagrajence, nagrajenke, nagrajence. Bomo videli. Torej, katero žensko opravilo vam gre najbolj na živce? V SMS napište 031-33-4433.

0: Poslušate Jutro na Krki. V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Eko Sirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega Eko senenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
2: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Za brezskrbne počitnice.
5: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59.450 evrov.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.
1: V Dolenjskih Toplicah bo zadišalo po jeseni. Vabljeni na praznik topliškega jabolka v soboto in nedeljo 10. in 11. oktobra. Čakajo vas domače dobrote, kmečka in rokodelska tržnica, razstave, jabolčni zavitki, zabava in pristno druženje za vse generacije. Pridite v Dolenjske Toplice in okusite jesen na najlepši način.
6: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Mali junaki, velika sreča.
1: Danes sem poklicala babice v novomeško porodnišnico, da preverim, koliko novih dolencev smo dobili čez vikend. In še preden sem dobila številke, sem v ozadju že dobila dokaz, da je tam kar živahno. En mali se je namreč tako lepo oglašal, oziroma bom rekla kar kregal. Ja, in očitno je imel že na vse zgodjevo nekaj zapovedati. No, od petka do nedelje zvečer pa se je v novomeški porodnišnici rodilo 7 novorojenčkov, 3 punčke in 4 fantki. Iskrene čestitke vsem mamicam in očijem. Upam, da se boste lepo crkljali, da boste zdravi in da seveda greste čim prej v topel dom.
0: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Proračunski primankljaj do leta 2028 na 2% BDP. Merc zagotovil dodatno pomoč Ukrajini, podpisan milijardni sporazum. Vreme delno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Vlada je sprejela predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti in v njih določila znižanje primankljaja do leta 2028 na 2% BDP-a. V letu 2027 bo še znašal 2,9%. Finančni minister Andrej Šircelj je zagotovil, da so proračunski dokumenti v skladu s fiskalnimi pravili. Pohvalil je ugodno gospodarsko rast in upozoril na slabo dediščino prejšnje vlade, ko so se odhodki po njegovih besedah povečevali brez kakršnega koli nadzora. Novih davkov ne bo, je še dejal. Nemški kancler Friedrich Merz je med včerajšnjim obiskom v Kijevu izpostavil nesmiselnost vojne v Ukrajini in pozval k njeni ustavitvi. Rusiji je sporočil, da se ne bo pustil ustrahovati. Nemčija in Ukrajina sta ob tem podpisali sporazum o vrednosti več kot 1,3 milijarde evrov za pomoč v boju proti okrepljenim ruskim napadom z droni. Na nenapovedan obisk je Merz prišel dan zatem, ko je Rusija pozvala tuje državljane in diplomate naj zapustijo ukrajinsko prestolnico, saj naj bi mesto doleteli siloviti zračni napadi. Belgijski as Remko Evenepoel je evropski prvak v cestnem kolesarstvu. Na trasi od Ljubljane do Šenčurja v dolžini 196,3 km je bil najboljši po sprintu in fotofinišu z Italijanom Giuliom Ciccone-jem. Bron je pripadal še enemu Italijanu, Cristianu Scaroniju. Najboljši Slovenec je bil Primož Roglič na 10. mestu. Slovenska izbrana vrsta je sicer nastopila v postavi Roglič, Jakob Omrzel, Matej Mohorič, Jan Tratnik, Domen Novak, Matej Žgovekar, Gal Glivar in zadnjič v karieri poklicnega kolesarja Luka Mezgec. O vremenu pa Timotej Kozelj z Agencije za okolje.
2: Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti.
4: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
7: Lep pozdrav vsem za volane. Še vedno imamo zastoj na dolenjski avtocesti od priključka Višnja Gora v smeri Ljubljane. Zamuda je okoli 20 minut. Zgodila pa se je tudi prometna nesreča, ki ovira promet pri priključku Dobruška vas v smeri Obrežja in pa še prometna nesreča pri priključku Drnovo v smeri Obrežja, tako da dve prometni nesreči. Prva torej na dolenjski avtocesti pri priključku Dobruška vas v smeri Obrežja, druga pa pri priključku Drnovo v smeri Obrežja. Srečno in strpno vsem, če bo kje še karkoli, javite na 080 13 02.
0: skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
7: Danes 5. oktobra, veste kaj je? Svetovni dan učiteljev. In jaz mislim, da obstajajo eni stavki, ki jih lahko slišiš, ne vem, pri 30-ih, 50-ih, pa si v sekundi spet star 10 let. Naprimer, tale. Pospravte z mize, pišemo. Evo, pa mi je že vroče ratal. Ali pa tale legendarni. Ne učite se zame, učite se zase. Ja, takrat se nam je vsem zdelo, da to sem nekaj, kar učitelji govorijo, ne? Kasneje pa res ugotoviš, da so imeli kar prav, ne? Precej stvarih. No, ali pa tale, ki sem jo jaz kar pogosto slišala. Tjaša, a bi ti mogoče nadaljevala, ker vidim, da imaš kar velik zapovedat? Ne bi, zaenkrat nimam nič več.
0: Radio Krka. Dolenjska v srcu.
7: En lep pozdrav vsem učiteljicam in učiteljem. Imejte krasen dan. Naj vas poslušajo danes, pa da vam ne bo treba dati kaj manj kot zadostne.

0: Bolo kranci, dalenci, pa gorci, pa savci, suho kranci. A smo to vsi, ker je najbolj zame.
1: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
2: Zato, ker je že od nekdaj najlepše na Krki.
1: Poslušam Radio Krka, ker jih imam za svoje.
3: Poslušate Radio Krka.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
2: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
1: Vabljeni v supernovo Novo mesto. To soboto med 9. in 19. kjer si boste ogledali planete, spoznali osončje, vesolje in našo povezanost z zvezdami. Pridite in vstopite v planetarij v supernovi Novo mesto. Ob 17. uri nas obišče vesoljski

0: Svinga Raja, Jure Paragaja.
1: Ja, danes bomo spet malo nagajali slovenskemu jeziku in preverjali, koliko naših pregovorov in frazemov poznajo naši dolenjski otroci. Kaj pomeni, če nekdo vrže puško v koruzo? Ali pa, če mu teče voda v grlo? Otroci povedo po svoje, jaz pa preverim, kaj pravi slovenski jezik. Akcija!
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Brinko, ga pomeni, če ti rečem, bolje drži ga kot lovi ga.
2: Ja, meni se zdi, da to pomeni, da je nekdo močnejši, ne pa hitrejši.
1: Žal, Brin, sva daleč od pravega pomena, ampak lej, tu sva zato, da se naučiva nekaj novega. Brin, vzemiva v roke najno veliko knjigo po imenu Slovar slovenskih pregovorov, da se naučiva pravega pomena pregovora, bolje drži ga kot lovi ga. Prebrala bova, da ta pregovor izraža, da je treba izkoristiti priložnost, ko je kaj še prisotno ali dosegljivo. Tako da, Brin, nič čakati, tako je treba skočiti v akcijo, Brin.
0: Ringaraja, Jure Panagaja.

0: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Dobro jutro, pol osmih je. Danes na vzhodnem delu pretežno jasno, drugod pa več oblakov, najvišje dnevne temperature do 22 stopinj Celzija. Jutri malo mešano sonce in oblaki, najnižje jutranje temperature od 2 do 7, najvišje dnevne do 23 stopinj Celzija. V sredo dokaj sončno, v četrtek pa sprememba, padavine se bodo okrepile in postopno zajele večji del Slovenije. Dve prometni nesreči sta se zgodili na dolenjski avtocesti, obe v smeri Obrežja, prva med priključkoma Dobruška vas in Smednik, druga pa med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež. Imamo pa tudi zastoj na dolenjski avtocesti in sicer od priključka Višnja Gora v smeri Ljubljane, zamuda je skoraj pol ure. Zastoj pa tudi na relaciji Soteska Novo mesto v Novo mesto na Topliški cesti in pa relacija Metlika Novo mesto. Srečno in strpno vsem, če bo kje še kakšna ovira, radar kontrola, seveda povejte nam na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Ženske, eno čisto preprosto vprašanje imamo danes za vas. Katero opravilo vam gre najbolj na živce? A je to, ne vem, likanje, a je to sesanje, a je to britje nog, a je to urejanje nohtov? Katero opravilo vam gre najbolj na živce? Napišite nam v SMS vaš odgovor, ker bomo v petek med vsemi žrebali dobitnike vstopnic za komedijo Ženske brez filtra 2. 17. oktobra prihajajo v dvorano Laviv, Kostanjevico na Krki, Desa Muk, Tina Gorenjak, Tanja Kocman, Nuška Drašček in Lucija Vrankar. Torej, še enkrat, katero opravilo vam gre najbolj na živce? Odgovor pošljite na 031-3344-33.
1: To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Krka.
1: Poslušate Jutro na Krki. Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
2: Pozor!
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na 3x2.ilirika.si.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Po lanskem primeru ortopeda Gregorja Kavčiča, ki je po ugotovitvah notranjega nadzora umetno podaljševal čakalne vrste in paciente preusmerjal v zasebni zavod, je Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije na ortopedskem oddelku Novomeške bolnišnice izvedla redni strokovni nadzor. Preverjala je 14 poklicnih aktivnosti in na 7 področjih ugotovila dobro, na 7 pa pomanjkljivo prakso, zato je za odpravo predlagala 37 priporočil. Sicer pa je komisija ugotovila, da je vodstvo bolnišnice ob ugotovitvah lanskoletnega izrednega notranjega nadzora na ortopedskem oddelku nemudoma ostro ukrepalo. Med drugim je Kavčiču in glavni medicinski sestri izreklo izredno odpoved delovnega razmerja, za sanacijo stanja in dolgoročno obvladovanje čakalnih seznamov pa sprejela reorganizacijske ukrepe. Da bi preprečili takratno prakso na ortopediji, so uveljavili še centralni administrativni sprejem pacientov.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovenskim srcem. Radio Krka. Izteče se še zadnji rok za prijavo za glasovanje na referendumih po pošti. Teden otroka bo spomnil na pomen pozdrava. Vreme delno jasno. Pozdravljenje, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Pred referendumskim četvorčkom, ki bo 11. oktobra, se danes izteče rok, do katerega lahko državni volilni komisiji glasovanje po pošti napovejo volivci, ki jim je bila nepredvideno oduzeta prostost, so bili nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali v institucionalno varstvo socialno-varstvenega zavoda. Na referendumu bodo mogoče še nekatere druge posebne oblike glasovanja. Predčasno glasovanje na posebnih voliščih pa se bo začelo jutri, v torek 6. oktobra, in bo potekalo do četrtka 8. oktobra. Letošnji teden otroka, ki se začenja danes, bo opozoril, da se prijaznost začne z majhnimi stvarmi, denimo s pozdravom. Potekal bo pod geslom Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. Pozdravljanje pa bo tudi osrednja tema današnjega posveta. Teden poteka pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije, kjer poudarjajo, da voščilo Dobro jutro predstavlja veliko več kot le dve besedi. Ko nekoga pozdravimo, mu pravzaprav povemo, da smo ga opazili in da mu želimo lep dan. Vlada po besedah premijeja Janeza Janše v prihodnjih dveh letih še ne načrtuje zmanjšanja števila zaposlenih v javnem sektorju za po 10%, kot so pred dnevi poročali mediji. Preden se bo vlada tega lotila, se bo o tem posvetovala z ljudmi na referendumu, je povedal po včerajšnji proračunski seji. Je pa poudaril, da je prerazporeditev človeških virov nujna najprej znotraj javnega sektorja. Hokejisti Olimpije so v Ljubljani v 8. krogu Lige Ice nadigrali Pioneers for Arlberg z 8-0. Ljubljančani so tokrat igrali proti ekipi, ki je zadnja na lestvici brez ene same točke. Vratar zelenih Žan Us je svojo mrežo ohranil nedotaknjeno, kar je Ljubljančanom uspelo prvič v sezoni. Olimpijo, ki je na 7. tekmi ob 3 porazih prišla do 4. zmage, naslednji dvoboj čaka v petek, ko bo gostovala v Gradcu. O vremenu pa Timotej Kozelj z Agencije za okolje.
1: Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija.
2: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
3: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
5: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Dve prometni nesreči sta se zgodili na dolenjski avtocesti, obe v smeri Obrežja, prva med priključkoma Dobruška vas in Smednik, druga pa med priključkoma Drnovo in počivališčem Čatež. Srečno in strpno vsem, še zastoj ovira vašo pot pri priključku Višnja Gora v smeri Ljubljane, tam je zamuda okoli 20 minut, zastoja pa tudi na relaciji Metlika Novo mesto in pa Soteska Novo mesto. Srečno in strpno vsem, če bo kje še karkoli javite na 080 13 02.
8: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
7: Če bi oktober imel okus, kaj bi to bilo? Jaz mislim, da zihar bi bil von kostanja ali pa gob. No, da je neki na žlico z gobami in ajdovimi žganci, pa je kar precej dober kandidat. Ne, se strinjate? Sploh do poldne, ko je zuniš tist pravi jesenski luft. In danes imajo v pizzeriji Era ravno gobovo enolončnico z ajdovimi žganci. Pa še ena zanimivost, ne? Ajda v resnici sploh ni žito. Botanično gledano je sorodnica rabarbare in kislice, čeprav jo v kuhinji uporabljamo podobno kot žita. No, če ste pa danes za kaj bolj konkretnega, ni problema, imajo tudi to v Eri. Druga malica v Eri, ocvrt svinski zrezek s pomfrijem in francosko solato, kot vsak dan pa tudi na žlico vampi ter pasulj s klobaso ali brez. In seveda, ker je nov teden, ponedeljek, evo 5.10. in spet štartamo nagradno igro, kjer v petek podarjamo 3 Erine pice, tako da če se vam že kakšna lušta, če že veste, da vam bo v petek pasala ali pa v naslednjih dneh, napišite nam SMS z besedo ERA in pošljite na 031 33 44 33. Torej, samo ERA na 031 33 44 33.
8: Pizzerija ERA. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija ERA. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki. Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
3: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Krkine dobre novice.
1: Začenjamo v Trebnjem, kjer imajo Prostoferi novo vozilo za brezplačne prevoze starejših občanov. Občina Trebnje je kupila električno škodo, vredno nekaj več kot 34 tisoč evrov. Ključe novega vozila pa je županja Mateja Povhe predala Jožetu Trlepu, najstarejšemu trebanskemu Prostoferju. Projekt Prostofer v trebanski občini izvajajo od julija 2019, trenutno pa v njem sodeluje 11 prostovoljnih voznikov. Doslej so opravili 1571 voženj in prevozili 100.126 kilometrov. Največ prevozov so opravili lani, ko so na pot odšli 264-krat. Novo vozilo je opremljeno tudi s prenosnim avtomatskim defibrilatorjem. Pa gremo še v Belo krajino. Na letošnjih 12 dnevih kočevarske kulture v Semiču in na Gačah so pripravili program posvečen ohranjanju kočevarske dediščine. Začeli so ga z dokumentarnim filmom Skozi spomine otroštva, Hans Johannes Jaklič. Osrednje dogajanje se je nato preselilo na Gače, kjer se je več kot 60 pohodnikov pod vodstvom Planinskega društva Semič odpravilo čez Komarno vas, Topli vrh Črmošnice in Srednjo vas nazaj na Gače. S profesorico zgodovine Roso Mohar so med potjo spoznavali skaralno dediščino Črmošniške doline. Program so dopolnili še domača obrt, umetnost, kulinarika in predstavitev knjige doktorice Anje Moric Slovenski Nemci. Ob zaključku so grb dogodka predali občini Dolenjske Toplice, ki bo gostila 13. dneve kočevarske kulture. In še ena športna. Rokometaši novomeška Krke in trebanskega Trima so v šestem krogu državnega prvenstva opisali novi zmagi. Krka je na domačem igrišču premagala Slovenjgradec z 29-27, ob polčasu je bilo 11-11, novomeščani pa so odločilno prednost ustvarili v zaključku tekme. Jakob Ščuka je za Krko dosegal 11 zadetkov, Tilen Kukman 7. Krka je po šestih krogih na tretjem mestu in ima to točko manj od vodilnega Trima. Trebanci pa so v gosteh v Ormožu slavili 37-27 in prišli do pete zmage sezone. Veljko Pavlović je dosegel 8 zadetkov, Elma Saudić 6, Trimo tako ostaje na vrhu prvenstvene lestvice.
0: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Klapa in Trade in Tomislav Bralič, Zora Bila. Ja, sonce se je prebudilo, danes bolj na vzhodu države več sonca, drugod pa več oblakov, najvišje dnevne temperature do 22 stopinj Celzija. Jutri je malo mešano, sonce in oblaki, najnižje jutranje temperature od 2 do 7, najvišje dnevne do 23 stopinj Celzija. V sredo sončno, v četrtek pa sprememba, padavine se bodo okrepile in zajele večji del Slovenije. Pozdrav še na ceste. Prometna nesreča ovira promet na dolenski avtocesti pri priključku Dobruška vas v smeri Obrežja. Zastoj še ovira promet na dolenski avtocesti od priključka Višnja Gora v smeri Ljubljane, zamuda okoli 15 minut. Zastoj tudi na relaciji Soteska Novo mesto v Novem mestu na Topliški cesti in pa na Belokranjski cesti. Radar pa še v Novem mestu nad Mlini v coni 30. Srečno, strpno, če bo kje še kakšen radar skrit, ovira na cesti, javite na 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Če ste se danes zjutraj zbudili pa bili ponosni na se, ker ste naredili 10 počepov ali pa še to ne, imam eno novico, ki vam bo mogoče malo pokvarila ta občutek, zakaj pa ne. V Velikem Gabru živi gospod Stane Kocjan, star je 85 let in vsako jutro pred zajtrkom naredi 40 sklec. Ja, jaz še eno moško skleco komaj zmorem, za Staneta pa očitno jih 40 ni noben problem. No, Stane tako začne dan, pol gre pa še na kolo in če mu čas dopušča, vsak dan prekolesari še 30 km. Stane kapodol. Stane ima rad tudi balinanje, petanko pa tudi druge športne aktivnosti, no ta vikend pa se je pridružil še kolesarskemu maratonu štirih občin, ki je iz Velikega Gabra privabil več kot 250 kolesarjev. Na voljo sta bili 18 in 88 km dolgi trasi skozi občine Trebnje, Žužemberk, Dolenjske Toplice in Ivančna Gorica. In Stane prav, da je prav šport njegov recept, ne, za zdravo in dolgo življenje, kar je zelo lepo. Edino jaz sem si želela, da bi bil njegov recept nekaj v smislu, ne vem, vsako jutro spijem kofe in pojem rogliček s čokolado, ampak ne, jih bo treba narediti 40 sklec vsako jutro. Zdaj mislim povejte, če ženske tudi štejejo.
1: To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki. Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
4: V Reporterju o političnem obračunu na referendumsko nedeljo za in proti Janševi tovarišiji. Minister za izobraževanje Borut Rončević v intervjuju popuščanja ne bo. Ozadje nove politične afere, zakaj je Zoran Stevanović zamolčal srečanje z Miloradom Dodikom. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Kerevon si je obiskal izvršni podpredsednik Evropske komisije pristojen za evropsko blaginjo in industrijsko strategijo Stefan Sejourne. Izpostavil je pomen spodbujanja proizvodnje avtomobilov v Evropi, saj se v nasprotnem lahko zgodi, da bi se velik del proizvodnje preselil na Kitajsko. V spremstvu direktorja Revoza Jožeta Beleta in državnega sekretarja na gospodarskem ministrstvu Leona Korošca si je ogledal Revozovo proizvodnjo. Državni sekretar Korošec pa je ob tem povedal.
1: Subvencije so eden od ukrepov, kako nekaj spodbuditi. Mislim, da ta trenutna subvencija, ki je bila, je bil odziv zelo dober. Seveda je pa odvisno od številnih dejavnikov, kako bo šlo s tem naprej. Nobena industrija pa praktično celo svojo življenjsko dobo ne more temeljiti zgolj in samo na subvencijah.
0: Sejourne je po ogledu tovarno označil kot prihodnost evropske avtomobilske industrije in dokaz, da se da vozila sestavljati tudi v Evropi. Kot pravi, Evropa potrebuje poseben sklad za konkurenčnost proizvodnje.
2: Aktualno iz regije na Radiu Krka. Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka. V Franciji zaradi protestov dijakov danes zaprtih do 500 šol. Znani bodo podatki o registriranih brezposelnih v septembru. Vreme delno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Po vsej Franciji bo zaradi vala dijaških protestov danes popolnoma ali delno zaprtih med 400 in 500 srednjih šol, saj varnostni pogoji v številnih šolah niso izpolnjeni, je sporočil francoski minister za izobraževanje Edouard Geffre. Zaprtje šol je predvsem varnostni ukrep pred obsežnejšimi protesti, ki so jih organizatori napovedali za jutri. Francoski minister je ob tem sporočil, da je bilo od začetka protestnega gibanja poškodovanih 24 šol, aretiranih pa več kot 5000 ljudi, od tega 85% mladoletnikov. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v septembru. Konec avgusta je bilo na zavodu registriranih 43.231 brezposelnih, kar je 0,1% manj kot julija in 2,4% manj kot avgusta lani. Zadnja rekordno nizka brezposelnost je bila zabeležena junija, ko je bilo v evidenci brezposelnih vodenih 42.245 oseb. Ugodne razmere se na trgu dela pričakuje tudi v prihodnje. V sindikalnih centralah danes zaključujejo zbiranje overjenih podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Potrebnih 40.000 podpisov so imeli sicer v rokah že 12 dni pred rokom. Sindikalisti naj bi podpise v parlament vložili v petek, nato pa bo moral državni zbor razpisati referendum. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič je na turnirju VTT Grand Smash v Pekingu med posamezniki obstal že v prvem krogu. Desetega nosilca pekinškega turnirja je po dobrih 25 minutah igre s 3-1 v nizih zaustavil 21-letni nemški kvalifikant Wim Ferdonschot. 28-letni Jurgič bo v Pekingu združil moči še z leto starejšim rojakom Denijem Kožulom, s katerim bosta na turnirju zaigrala tudi v dvojicah. V prvem krogu ju čaka Kata Čelenca, Nikolas Burgos in Gustavo Gomez. O vremenu pa Timotej Kozelj z Agencije za okolje.
1: Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Lepo zdrav na ceste, še vedno imamo zastoj na dolenjski avtocesti in sicer od Grosuplja zahod v smeri Ljubljane. Zastoj tudi v Novem mestu na Topliški cesti in pa na Belokranjski cesti. Opazili ste tudi radar v Novem mestu nad Mlini v coni 30 in pa policijsko kontrolo na dvoru pri Žužemberku za Živomejo. Srečno in strpno v samo prometu, če bo kje še kakšna posebnost, seveda povejte nam na 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
7: Začel se je tisti del jeseni, ko greš v gost, pa vsi kar naenkrat gledamo v tla. Iščemo gobe, pa tudi seveda kostan. Ja, če ste ga letos že iskali in se vam zdi, da ga je mačkan teži najdeti, ja, očitno niste edini, ne? Letina je namreč marsikje slabša, svoje je naredilo tudi poletno sušno obdobje. In ja, jaz sem kar živela v prepričanju, ne, da kjer je gost, tam je nekje tudi kostan, ampak ne, ne. Gospod kostan je očitno kar precej izbirčen, potrebuje bolj kisla tla in zato sploh ne raste povsod. Tako da tisti ljudje, ki imajo nek svoj plec za kostan in ga nočijo povedati nobenmu, ja, mogoče jih zdaj malo bolj razumem, ne. Še ena zanimivost, tist kostan, ki ga sami nabiramo v naših gozdovih, je pravi evropski kostan, tist ogromen, lep, skoraj popoln kostan, pa, ki jih pogosto vidimo v trgovinah, pa so običajno bolj hibridne sorte, vzgojene tudi zato, da imajo večje plodove. Tako da pri kostanju očitno velja isto kot marsikje druge, ni vse v velikosti. Sploh letos, ne, ko si vredno vesel že vsakega, ki ga najdeš, sam ne več kot 2 kile na dan. To je pa pomembno vedeti.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur z dobavo v le 25 dneh in jedilniški stoli sedaj kar do 40% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
1: Vabljeni v supernovo Novo mesto. To soboto med 9. in 19. kjer si boste ogledali planete, spoznali osončje, vesolje in našo povezanost z zvezdami. Pridite in vstopite v planetarij v supernovi Novo mesto. Ob 17. uri nas obišče vesoljski medvedek Kozmo.
5: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Jaz bi na naše današnje vprašanje verjetno odgovorila likanje. Jo, če meni še kaj hužga kot to pravilo. Postaviti likalno mizo, vključiti likalnik, naliti destilirano vodo in pol tam stati premer, roko premikati, obračati tiste cujne pa likati. Pa stvar, ki jo oblečeš, je že čez 5 minut zmečkana, ne? Poznamo to. No, zdaj me pa zanima vaš odgovor. Ženske ali pa moški, katero opravilo gre pa vam najbolj na živce? Likanje, sesanje, pomivanje kopalence. In ker sicer govorimo o predstavi z naslovom Ženske brez filtra 2, pa me zanimajo predvsem ženska opravila. Ženske, dejte nam povedati, kaj gre vam najbolj na živce, a je to, ne vem, urejanje nohtov, britje nog, ne vem, sesanje, ne vem, brisanje prahu. Napišite nam eno stvar, ker vam lahko ravno ta odgovor prinese vstopnice za komedijo Ženske brez filtra 2. Desa Muk, Tina Gorenjak, Tanja Kocman, Nuška Drašček in Lucija Vrankar bodo 17. oktobra ob 8. zvečer v dvorani Laviju, Kostanjevici na Krki. Mi pa bomo torej v petek žrebali, kdo gre tja z našimi vstopnicami. Torej, katero opravilo bi vi najrajš kar črtali svojega življenja? Napišite nam na 031 33 44 33.

0: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Danes na vzhodu države pretežno jasno, drugod pa več oblakov, najvišje dnevne temperature do 22 stopinj Celzija. Jutri malo mešano, sonce in oblaki, najnižje jutranje temperature od 2 do 7, najvišje dnevne do 23, v sredo dokaj sončno, v četrtek pa sprememba padavine, na zahodu se bodo okrepile in postopno zajele večji del Slovenije. Poglejmo še za volane. Super izgledajo sedaj prevozne naše poti. Edino policijska kontrola ovira promet na dvoru pri Žužemberku za živo mejo. Srečno in strpno vsem, če bo kje še karkoli kakšna ovira na cesti ali radar morda, javite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Pravlični oktober v supernovi Mercator Novo mesto se nadaljuje. Vsak petek ob 17. uri vas čaka nova brezplačna otroška gledališka predstava. Ta petek 9. oktobra odpiramo Pravljice iz starega kovčka. Pridite po dozo domišljije in zabave. Supernova Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri. Supernova.
2: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
6: Več na gorec.info.
7: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
8: Kdo trka?
9: Zima!
10: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Projekt Bizeljska pentlja povezuje lokalne ponudnike in vsebine, s katerimi Bizeljsko krepi svojo prepoznavnost znotraj destinacije Brežice. Povezati želijo vinsko in gastronomsko ponudbo z dediščino, aktivnim preživljanjem prostega časa ter s sodobnimi načini predstavitve območja. V sklopu projekta Bizeljska pentlja šef in ambasador znamke Brežice izbrano Jure Tomič uvaja projekt Debeluh via Vitus na Vidovi poti. Kot pravi, je družino k investiciji spodbudil velik potencial Bizeljskega. Spomnil je na nekdani sloves lokalnih gostiln in poudaril željo, da bi Bizeljsko spet postalo samoumevna izbira za izlet in za gastronomsko doživetje. Prepričan je, da lahko k temu prispeva tudi njegova ekipa z izkušnjami in prepoznavnostjo brežiške ošterije Debeluh. Ob pogledu na okoliške griče je Bizeljsko primerjal s Toskano in dodal, da se za prihodnost ne boji, bo pa za to potrebnega veliko dela.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Svetovni dan arhitekture letos izpostavlja stanovanje kot človekovo pravico. Evropski parlament ta teden o energetski draginji in pripravah na vrh Evropske unije. Vreme delno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Svetovni dan arhitekture, ki ga je razglasilo Mednarodno združenje arhitektov, praznujemo vsako leto prvi ponedeljek v oktobru. Letošnja tema Stanovanje je človekova pravica, zgradimo ga, je v skladu s svetovnimi prizadevanji za spodbujanje trajnostnega razvoja in zagotavljanje dostopa do ustreznih stanovanj za vse. S temo primerno stanovanje za vse opozarjajo na svetovno stanovansko krizo. Danes se začenja tudi mesec prostora 2026. Evroposlanci bodo ta teden na plenarnem zasedanju v Štrasburu govorili o pripravah na srečanje voditeljev članic Evropske unije, na katerem bodo ti sredi meseca razpravljali o širitvi Evropske unije, prihodnjem dolgoročnem proračunu unije in visokih cenah energentov. Razpravo o vrhu s predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen bodo opravili jutri. Brazilske predsedniške volitve bodo odločene v drugem krogu, v katerem se bosta 25. oktobra pomerila levičarski 80-letni predsednik Luiz Inácio Lula da Silva in desničarski 45-letni senator Flavio Bolsonaro, sicer sin nekdanjega predsednika Jairja Bolsonara, poročajo agencije. Bolsonaro je v prvem krogu presenetljivo osvojil največ glasov, vendar nobeden od skupaj 13 kandidatov ni dosegel več kot polovice glasov, ki so bili potrebni za zmago v prvem krogu. Teniška številka ena na svetovni lestvici ostaja Jannik Sinner, ki zaradi poškodbe že dlje časa ne igra. Italijan ima kljub premoru na svetovni lestvici 1280 točk prednosti pred zmagovalcem odprtega prvenstva ZDA, Nemcem Aleksandrom Zverevom. Tretji je Španec Carlos Alcaraz, ki je prav tako velik del sezone izpustil zaradi poškodbe. Sinner se za zdaj še ne vrača na teniško turnejo. Nazadnje je pred dnevi zaradi poškodbe desnega kolena odpovedal tudi Masters v Šanghaju od 7. do 18. oktobra. O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
7: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Gostišče Korem. Popolno razvajanje z malicami, kosili prostorom za zaključene družbe in team buildinge. 031-430-645. Gostišče Korem. Žužemberk ob reki Krki. Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
1: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
2: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
2: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
0: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
3: To je tržno sporočilo. Več na 3x2nive.ilirika.si.

0: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 22 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najnižja jutranja temperatura bo 2 stopinji, najvišja pa 23 stopinj.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 5. oktobra, goduje sveta Ana Šefer, devica in laikinja. Imena, ki godujejo, Ana Anica, Anka Ankica. Kot otrok je sanjala, da bi postala redovnica in odšla v misijone. A te načrte je preprečila nesreča med delom v pralnici. Zaradi hudih opeklin po nogah je Ana postala invalidka in vsa nadaljna leta svojega življenja je morala preživeti v bolniški posteli. Kljub velikemu trpljenju pa ni obupala in postala misionarka. K njej je začelo prihajati vedno več ljudi, prosili so jo za nasvete in pomoč. Bila je vedno pripravljena, da jih posluša. Tako je ona, ki je bila brez moči, postala moč za druge. Ana Šefer je umrla leta 1925. Ponovimo, danes 5. oktobra goduje sveta Ana Šefer, devica in laikinja.
0: Krkin godovnik.

0: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Tudi ta mesec bo intenziven za vse prostovoljce in ekipo območnega združenja Rdečega križa Metlika. Že jutri in v sredo bodo delili hrano vsem prejemnikom pomoči. Drugo sredo v mesecu bodo tradicionalno razdelili rabljena oblačila, že to sredo ob 18. pa v prostorih gasilskega doma Božakovo pripravljajo akcijo Tik-tak. V starem mestnem jedru v Metliki bodo 20. oktobra počastili Svetovni dan hrane in Svetovni dan oživljanja. Akcijo Droptinica bodo tako predstavili med 7. in 11. uro, akcijo Dan za oživljanje pa med 9. in 10. uro. Tu je še tradicionalna Hoj gremo na kavo, ko bodo prostovoljci 23. oktobra na kavo s pogovorom odpeljali oskrbovance doma starejših Metlika. V času jesenskih počitnic med 24. in 30. oktobrom pa bodo organizirali 7-dnevno letovanje na Debelem rtiču za 9 otrok iz metliške občine. Letovanje financirajo FIHO, Radio 1 iz svojega sklada in Metliški Rdeči križ.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Nova hrvaška članica predsedstva Bosne in Hercegovine, Dodikova SNSD, ohranila oblast. Spletni vplivnež Aleksander Repič zbral podpise za kandidaturo za župana Ljubljane. Vreme delno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Predsedstvo Bosne in Hercegovine bo glede na neuradne rezultate včerajšnjih splošnih volitev poleg dveh dosedanjih članov dobilo novo hrvaško članico Darjano Filipović iz HDZ Bosne in Hercegovine. Med zmagovalci je tudi Milorad Dodik, ki zaradi sodne prepovedi ni smel kandidirati, je pa njegova zveza neodvisnih socialdemokratov ohranila oblast v Republiki Srbski. Po preštetih glasovnicah z večine volišč si je nov mandat bošnjaškega člana predsedstva Bosne in Hercegovine zagotovil Denis Bek. Čirovič, v predsedstvu pa ostaja tudi srbska članica Željka Cvijanović. Vplivnežu Aleksandru Repiču je uspelo zbrati 1600 overjenih podpisov za kandidaturo za župana mestne občine Ljubljana. Zbral je tudi enako število podpisov za vložitev liste kandidatov za mestni svet. Program bo v kratkem predstavil na svoji spletni strani. Sestavil ga je na podlagi ankete in tudi predlogov, pogledov in pričakovanj tistih, ki so prišli na stojnico. Za vložitev kandidature za župana in vložitev liste kandidatov za mestni svet je sicer potreboval 1000 overjenih podpisov. Evroposlanci bodo ta teden na plenarnem zasedanju v Strasburu govorili o pripravah na srečanje voditeljev članic Evropske unije, na katerem bodo ti sredi meseca razpravljali o širitvi Evropske unije, prihodnem dolgoročnem proračunu unije in visokih cenah energentov. Razpravo o vrhu s predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen bodo opravili jutri. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar se je v nedeljo udeležil športnega slovesa prijatelja in nekdanjega reprezentančnega kolega Luke Mezgeca, na katerega ima zelo lepe spomine. Od Kranjčana se je med kariero veliko naučil, o svojem stanju pa pravi, da trenutno ni najboljše. Čeprav ima za sabo več počitka, pa to pomeni, da bo še prej zagrizel v delo za leto 2027. Upa, da se bo vrnil še močnejši. O vremenu pa Timotej Kozelj z Agencije za okolje.
2: Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha. Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Kdo trka?
7: Zima!
8: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
11: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
12: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Vabljeni v supernovo Novo mesto. To soboto med 9. in 19., kjer si boste ogledali planete, spoznali osončje, vesolje in našo povezanost z zvezdami. Pridite in vstopite v planetarij v supernovi Novo mesto. Ob 17. uri nas obišče vesoljski medvedek Kozmo.
1: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
0: V Dolenjskih Toplicah bo zadišalo po jeseni. Vabljeni na praznik topliškega jabolka v soboto in nedeljo 10. in 11. oktobra. Čakajo vas domače dobrote, kmečka in rokodelska tržnica, razstave, jabolčni zavitki, zabava in pristno druženje za vse generacije. Pridite v Dolenjske Toplice in okusite jesen na najlepši način. Radio Krka.
2: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 22 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najnižja jutranja temperatura bo 2 stopinji, najvišja pa 23 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Med nami.
1: Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Med nami, kjer skozi zgodbe, prostor in dediščino povezujemo ljudi naše regije. V vaši družbi sem Anja Urek. Danes se bomo vrnili v čas, ko je bilo potovanje z Dolenjske proti Ljubljani precej počasnejše kot danes. Konec 19. stoletja Novo mesto še ni imelo železniške povezave, čeprav so si zanjo prizadevali že več desetletij. Velika sprememba pa je prišla leta 1894. Takrat je železnica povezala Novo mesto z Grosupljem in naprej z Ljubljano ter Dolenjsko prestolnico vključila v širše železniško obrežje tedanje Avstro-Ogrske. Prihod vlaka pa ni pomenil le novega načina potovanja. Železnica je odpirala nove možnosti za trgovino ter prevoz kmetijskih pridelkov, živine, lesa in drugega blaga. Ostanite v naši družbi.
0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.

0: skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.
1: Na železnico so Dolenjci čakali dolgo. Prve resnejše pobude za železniško povezavo čez Dolenjsko so se pojavile že v 60-ih letih 19. stoletja, toda sledila so desetletja razprav o tem, kot naj bi proga sploh potekala. Ena od možnosti je vodila po dolini reke Krke, druga skozi Temeniško dolino in mimo Trebnjega, na koncu pa je prevladala druga možnost. Leta 1884 je Kranjski deželni zbor namenil denar za pripravljalna dela in trasiranje, odločilen korak pa je sledil decembra 1891, ko je bila izdana koncesija za Dolenjski železnici. Gradnja proge proti Novemu mestu in Straži se je začela 29. septembra 1892. Delo je bilo obsežno. Proga je prečkala območja kar 38 katastrskih občin, za njo pa so porabili okoli 97 tisoč železniških progov in zgradili 4 predore. Po desetletjih načrtov in prizadev je železnica počasi postajala resničnost.
0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.

0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.
1: V današnji oddaji med nami odkrivamo zgodbo prihoda železnice v Novo mesto. 7. aprila 1894 je iz Ljubljane v Novo mesto že pripeljal komisijski vlak, s katerim so pregledali novo progo. Na to je prišel težko pričakovani konec maja. 31. maja 1894 so progo do Novega mesta in straže slovesno odprli, naslednji dan 1. junija pa je stekel redni promet.
0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.
1: Slavnost je bila za Novo mesto velik dogodek. Časopisni zapisi iz tistega časa pričajo o slovesnem prihodu vlaka in velikem sprejemu. Po desetletjih razprav in prizadevanj je Dolenjska končno dobila železniško povezavo z Ljubljano. Nova proga je od Grosuplja vodila skozi Dolenjsko pokrajino mimo Trebnjega do Novega mesta in naprej proti straži. Toda železniška zgodba tega dela Slovenije s tem še ni bila končana. Bela krajina je morala na svojo železniško povezavo počakati še 20 let.
0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.

0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.
1: Prihod železnice ni spremenil samo potovanja, temveč je pomembno vplival tudi na gospodarstvo. Po podatkih Arhiva Republike Slovenije je nova povezava koristila predvsem trgovini s kmetijskimi pridelki in živino, zelo pomembna pa je postala tudi za prevoz lesa in lesenih izdelkov. Blago, ki so ga prej prevažali predvsem po cestah, je lahko po novem po železnici potovalo proti večjim gospodarskim središčem. Toda že izbire trase je pokazala, kako pomembno je bilo vprašanje, skozi katere kraje bo zapeljala vlak. Med možnostmi, kot smo omenili, je bila tudi proga po dolini Krke, kjer so delovali nekateri pomembni gospodarski obrati. Na koncu so se odločili za povezavo skozi Temeniško dolino, zato je železnica vodila skozi Grosuplje in Trebnje proti Novemu mestu. Nekateri starejši industrijski obrati v dolini Krke so tako ostali brez neposredne železniške povezave. Med njimi sta bila papirnica v Žužemberku ter železarna in livarna na Dvoru. Železniška proga je zato vplivala tudi na razvoj prostora. Krajem, ob katerih je omogočila lažji dostop do trgov, ljudi in blaga, prihod vlaka pa je postal eden pomembnih mejnikov modernizacije Dolenjske ob koncu 19. stoletja.
0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.

0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.
1: Ko danes na železniški postaji čakamo vlak, si težko predstavljamo, kakšen dogodek je moral biti njegov prvi prihod pred več kot 130 leti. Dolenjska železnica je Novo mesto povezala z Ljubljano in širšim železniškim omrežjem ter odprla nove poti ljudem in blagu. Krati je bila rezultat desetletij načrtovanja političnih prizadevanj in zahtevnih gradbenih del. Naslednji velik cilj pa je bila povezava proti Beli krajini, na katero so morali tamkajšnji prebivalci počakati še 20 let. Hvala, ker ste bili z nami v oddaji Med nami. Z novimi zgodbami, ki povezuje ljudi, prostor in dediščino naše regije, bom prihodnjič z vami Anja Urek.
0: Med nami na Radiu Krka.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: V Reporterju o političnem obračunu na referendumsko nedeljo za in proti Janševi tovarišiji. Minister za izobraževanje Borut Rončević v intervjuju popuščanja ne bo. Ozadje nove politične afere, zakaj je Zoran Stevanović zamolčal srečanje z Miloradom Dodikom. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljam vas, Renata Mikec. Rdeči križ Slovenije je ob 160-letnici podelil 4 prestižne plakete za življenjsko delo pri izvajanju humanitarnega poslanstva. Med dobitnicami sta tudi Anica Bukovec z območnega združenja Novo mesto in Mojca Mihevc z območnega združenja Trebnje. Bukovčeva je prostovoljka Rdečega križa že 55 let, kar 21 let je uspešno vodila krajevno organizacijo novomeškega območnega združenja Drska, 9 let je bila predsednica novomeškega združenja, 5 let pa tudi članica glavnega odbora Rdečega križa Slovenije in je lokalno še danes aktivna. Vsa leta povezuje ljudi in spodbuja k solidarnosti in prostovoljstvu. Mojca Mihevc, sicer glavna medicinska sestra v zdravstvenem domu Trebnje, pa je željo po prostovoljstvu, predvsem pa potem, da pomaga ljudem, gojila že od otroštva. Nikoli se ni spraševala, ali naj pomaga, pač pa kako lahko pomaga. Je tudi predsednica območnega združenja Rdečega križa Trebnje, ki povezuje je 16 krajevnih organizacij in skoraj 100 prostovoljcev.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Minister Rončević, vloga učitelja je premalo cenjena in spoštovana. Sanchez razpisal predčasne volitve. Vreme delno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ob današnjem svetovnem dnevu učiteljev se minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević učiteljem zahvaljuje za predano delo, strokovnost in odgovorno opravljanje poslanstva. Učiteljski poklic je pred številnimi izzivi, vloga učitelja pa je preprosto premalo cenjena in spoštovana, je minister zapisal v poslanici. Po njegovih besedah moramo ponovno okrepiti ugled in avtoriteto učiteljskega poklica ter učiteljem zagotoviti pogoje, v katerih bodo lahko v polni meri uresničevali ali svoje strokovno poslanstvo. Španski premier Pedro Sanchez je danes oznanil, da bodo 29. novembra v Španiji potekale predčasne parlamentarne volitve. Odločitev je oznanil potem, ko je parlament v petek zavrnil predlagane ukrepe vlade za soočanje s hudo stanovanjsko krizo, ki je v zadnjem času po vsej državi sprožila množične proteste. Protestniki zahtevajo dostopna stanovanja in ukrepe proti vse hujši stanovanjski krizi, s katero se Španija sooča že dlje časa. Sanchez je dejal, da je njegov cilj zagotoviti precej širšo progresivno večino v parlamentu. Po hitri uvrstitvi portugalske nogometne reprezentance brez superzvezdnika Cristiana Ronalda v četrtfinale Lige narodov je selektor Jorge Jesus dejal, da ima 41-letnik še naprej odprta vrata za vrnitev v reprezentanco. Ronaldo je v začetku tedna zapustil reprezentanco, potem ko ga selektor na tekmi Lige narodov ni vključil v začetno enajsterico. Takrat je Jesus dejal, da je on tisti, ki odloča, kdo bo igral, ne pa nogometaši. Po preboju v četrtfinale Lige narodov pa je selektor incident označil za nesporazum, ki bi ga bilo mogoče zlahka razjasniti. O vremenu pa Timotej Kozelj z Agencije za okolje.
2: Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
9: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Nesnemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Extraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Extraforum.si.
1: 3, 2, 1. Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Za vas smo izbrali najboljše modele prenosnikov. Po najnižji ceni v zadnjih 90 dneh. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.

0: Vzhodna Slovenija brez ovir.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V oddaji Vzhodna Slovenija brez ovir govorimo o življenju oseb z različnimi oviranostmi, njihovi samostojnosti in vključevanju v družbo. Predvsem pa iščemo konkretne primere iz našega lokalnega okolja. Tokrat preverjamo, kako je biti slep ali slaboviden v Novem mestu in širše na Dolenjskem. Kako se slep človek znajde na mestnih ulicah, pri prečkanju ceste, uporabi javnega prevoza ali obisku javne ustanove. Kje so rešitve dobre in kje je lahko že slabo označena ovira, neustrezen prehod ali nedostopna informacija pomeni resno težavo.
0: Vzhodna Slovenija brez ovir.
1: O konkretnih izkušnjah slepih in slabovidnih v našem okolju smo govorili z Janezom Kermcem, predsednikom medobčinskega društva slepih in slabovidnih Novo mesto. Najprej nas je zanimalo, na katerih konkretnih lokacijah oziroma pri katerih vsakodnevnih opravkih v Novem mestu in na Dolenjskem slepi in slabovidni še vedno najpogosteje naletijo na težave.
2: Če primerjamo 30 ali 40 let nazaj, pa vse do danes, se v življenju slepih in slabovidnih kar nekaj spremenilo, mislim tukaj v pozitivni smeri. Danes imamo veliko več možnosti se vključevati v javno življenje, imamo več prilagoditev, več pripomočkov in to nam vsem omogoča bolj kakovostno življenje. Otroci, slepi in slabovidni se lahko sedaj šolajo v domačem kraju, v šolah, imajo možnost nadaljnega izobraževanja v srednjih šolah, višjih, visokih šolah in fakultetah. Seveda pa so še tudi težave. Naj tukaj navedem primer zaposlovanja. Na tem področju bo pa potrebno še kar nekaj postoriti, da bodo delodajalci spoznali, da lahko tudi oseba z okvaro vida opravlja delo na delovnih mestih, ki so prilagojena ravno tako kot polnočuteča oseba.
0: Vzhodna Slovenija brez ovir.
1: Ob ovirah pa želimo v našem projektu pokazati tudi rešitve, ki v praksi delujejo. Janeza Kermca smo zato prosili za konkretne primere iz našega okolja, kjer je bila dostopnost za slepe in slabovidne dobro urejena oziroma se je v zadnjih letih izboljšala.
2: Posebnega pomena za nas slepe in slabovidne pa je mobilnost in orientacija. Po nekaterih mestih, v nekaterih pa se še umeščajo taktilne oznake, urejajo se prilagojeni dostopi v javne ustanove. Dvigala v nekaterih ustanovah so že ozvočena, robovi stopnišč pa poudarjeni s kontrastnimi barvami. Vse to in še veliko drugih stvari, ki nam je na voljo, nam omogoča, da smo bolj samostojni in manj odvisni od drugih.
0: Vzhodna Slovenija brez ovir.
1: Pri samostojnosti je pomembno tudi to, da človek ve, katere možnosti in pripomočki so mu na voljo. Zato za konec še konkretno, pri katerih težavah se slepi in slabovidni iz Dolenjske najpogosteje obrnejo na društvo in kakšno pomoč tam dejansko dobijo.
2: Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto sodeluje z ustanovami in inštitucijami na lokalni ravni. Vključeni smo v dogodke in projekte, ki se izvajajo na našem področju, saj tako na tak način sočasno opozarjamo na težave, s katerimi se srečujemo. Istočasno pa ozaveščamo širšo javnost, da smo tukaj tudi mi, ki z nekaterimi prilagoditvami lahko v življenju ravno tako funkcioniramo kot ostali občani.
0: Vzhodna Slovenija brez ovir.
1: Izkušnje slepih in slabovidnih tako najbolje pokažejo, da se dostopnost pogosto skriva v podrobnostih. V urejenem prehodu, dovolj jasni oznaki, dostopni informaciji ali rešitvi, ki človeku omogoči, da pot opravi samostojno. Naš sogovornik je bil Janez Kermc, predsednik medobčinskega društva slepih in slabovidnih Novo mesto. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: Vzhodna Slovenija brez ovir. Projekt financira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

0: Danes bo deloma sončno z nekaj oblačnosti. Najvišja temperatura bo 21 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo najnižja temperatura 2 stopinji. Čez dan bo najtopleje do 23 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. To so bila 90.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info. Pravlični oktober v supernovi Mercator Novo mesto se nadaljuje. Vsak petek ob 17. uri vas čaka nova brezplačna otroška gledališka predstava. Ta petek 9. oktobra odpiramo Pravljice iz starega kovčka. Pridite po dozo domišljije in zabave. Supernova Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri. Supernova.
1: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA plus kuhinje.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Na nedavni seji občinskega sveta v Sevnici je direktor sevniške komunale Mitja Udovč predstavil revidirano letno poročilo podjetja za lani. Svetniki in svetnice so potrdili, da se bilančni dobiček nekaj manj kot 39 tisoč evrov v celoti razporedil druge rezerve za investicije v osnovna sredstva. Med drugim so podali tudi soglasje k zadolžitvi za nakup skoraj 69 tisoč evrov vrednega traktorja za vzdrževanje javnih površin. Odločali so še o novih cenah vrtca, ki bodo s prvim oktobrom nekoliko višje, o čemer smo že poročali. Potrdili so tudi novelacijo investicijske dokumentacije za projekt gradnje nove osnovne šole v Krmelju. Skupna vrednost investicije po trenutnih cenah znaša dobrih 11 milijonov 700 tisoč evrov. Predvideno je sofinanciranje pristojnega ministrstva za dobre 3 milijone 250 tisoč evrov in Eko sklada z 994 tisoč evri. Preostali denar bo iz občinskega proračuna. Rok za izvedbo investicije je zdaj podaljšan do leta 2030.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Dirka ob enih.
1: Cigler Kralj v Trebnjem napovedal več kot 8 milijonov pomoči za kmete. Grb občine Kočevje je prejela ribiška družina Kočevje. Prijeten ponedeljek vam želim, Jure Zupančič.
0: Svet na Krki.
1: Danes je svetovni dan učiteljev. Ta bo na mednarodni ravni potekal v znamenju 60. obletnice sprejetja UNESCO-vega priporočila o statusu učiteljev in izpostavljanju nujne podpore učiteljem, pri nas pa tudi v znamenju razgretih razprav o načrtovani reformi vzgoje in izobraževanja. Svetovni dan učiteljev zaznamujemo od leta 1994. Geslo letošnjega pa je podpora učiteljem, 60 let varovanja poklica, krepitve njegovega položaja in oblikovanja prihodnosti. Europoslanci bodo ta teden na plenarnem zasedanju v Strasbourgu govorili o pripravah na srečanje voditeljev članic EU, na katerem bodo ti sredi meseca razpravljali o širitvi EU, prihodnjem dolgoročnem proračunu Unije in visokih cenah energentov. Energetska draginja, ki že več mesecev pesti evropska podjetja in gospodinstva, bo po pričakovanjih tudi v središču sredine razprave o vse višjih življenjskih stroških državljanov.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob enih. Krka doma.
1: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je pretekli petek ob obisku kmetijske zadruge Trebnja Krka poudaril pomen zadružništva za prehransko varnost, stabilnost kmetij in razvoj podeželja. KZ Trebnja Krka je po pripojitvi KZ Krka leta 2021 postala največja kmetijska zadruga v Sloveniji. Danes povezuje več kot 1000 članov, zaposluje 263 ljudi in je lani ustvarila skoraj 110 milijonov evrov prihodkov. Minister je izpostavil pomen lokalno pridelane hrane in podpore domačim kmetom. Govorili so tudi o ohranjanju mreže podeželskih trgovin ter boljših finančnih možnostih za razvoj zadrug. Posebna pozornost je bila namenjena težavam kmetov zaradi suše in višjih stroškov. Na ministrstvu pripravljajo dodatno pomoč v višini več kot 8 milijonov evrov zaradi dražjih gnojil in energentov ter ukrepe za znižanje stroškov goriv. Občina Kočevje je pretekli teden slavnostno prireditvijo Tu, kjer sem doma, obeležila občinski praznik in podelila občinska priznanja. Najvišje priznanje grb občine Kočevje je prejela ribiška družina Kočevje za več kot 70 let delovanja, skrb za kočevske vode in vodne ekosisteme ter prenos ribiške tradicije na mlajše generacije. Kozlarjevo nagrado je prejelo podjetje Midea za več kot 30 letja uspešnega podjetniškega delovanja, tehnološki razvoj in prispevek gospodarstvu Kočevja. Humkovo nagrado je za dolgoletni prispevek k kočevski glasbeni kulturi prejel glasbenik in tekstopisec Milan Hribar. Verderberjevo nagrado pa plesni klub Rusalka za športne dosežke in razvoj plesne dejavnosti. Župan Gregor Košir je ob prazniku poudaril pomen povezovanja in skupnosti ter se zahvalil društvom in posameznikom, ki prispevajo k življenju v občini.
0: Vreme za regijo.
1: Tudi ta teden smo na Dolenjskem začeli s soncem. Kako bo v naslednjih dneh, pove Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. V četrtek se bodo padavine na zahodu krepile in postopno zajele večji del Slovenije. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte.
0: Krka ob enih.

0: Vabljeni v supernovo Novo mesto. To soboto med 9. in 19., kjer si boste ogledali planete, spoznali osončje, vesolje in našo povezanost z zvezdami. Pridite in vstopite v planetarij v supernovi Novo mesto. Ob 17. uri nas obišče vesoljski medvedek Kozmo.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Radio Krka. V toku dneva.
3: Dobar dan in dobrodošli v oddaji V toku dneva. V naslednjih trenutkih bomo govorili o današnjem svetovnem dnevu učiteljev. O študentski organizaciji Slovenije, ki tudi ob začetku novega študijskega leta organizira tradicionalno vseslovensko študentsko krvodajalsko akcijo Častim pol litra. O tem, da naj bi v Sibiriji zaposlena umrla zaradi pljučne kuge, ter o tem, da so v danski nacionalni register udrli hekerji in pridobili dostop do osebnih podatkov skoraj 9 milijonov ljudi. Več o teh temah pa v nadaljevanju oddaje. Ostanite v naši družbi, z vami sem Tjaša Jerman.
4: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Ob današnjem svetovnem dnevu učiteljev se minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević učiteljem zahvaljuje za predano delo, strokovnost in odgovorno opravljanje poslanstva. Učiteljski poklic je pred številnimi izzivi, vloga učitelja pa je prepogosto premalo cenjena in spoštovana, je minister zapisal v poslanici. Po njegovih besedah moramo ponovno okrepiti ugled in avtoriteto učiteljskega poklica ter učiteljem zagotoviti pogoje, v katerih bodo lahko v polni meri uresničevali svoje strokovno poslanstvo. Dotaknil se je tudi celovite reforme slovenskega sistema vzgoje in izobraževanja. Ta proces bo zahteval strokovni dialog in odprto izmenjavo mnenj. Izkušnje, znanje in predlogi učiteljev bodo pomemben del tega procesa, je napovedal.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Študentska organizacija Slovenije tudi ob začetku novega študijskega leta organizira tradicionalno vseslovensko študentsko krvodajalsko akcijo Častim pol litra. Prvi so se je lotili v Mariboru, kjer študenti kri lahko darujejo danes in v torek dopoldne v Centru za transfuzijsko medicino Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Akcija bo v sodelovanju s študentskimi organizacijami univerz, študentskimi klubi in Zvezo Škis oktobra in v začetku novembra potekala na različnih lokacijah po Sloveniji. Njen cilj pa ostaja enak, in sicer mlade spodbuditi k krvodajalstvu, solidarnosti in pomoči sočloveku. Spomladanski del letošnje akcije je po besedah vodje projekta pokazal, da je med mladimi pripravljenost pomagati velika, saj se je akcije udeležilo več kot 300 krvodajalcev.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: V Sibiriji naj bi zaradi pljučne kuge prejšnji teden umrla zaposlena v laboratoriju, so v petek sporočile regionalne oblasti. Zaradi bolezni so odredili karanteno za najmanj 200 ljudi, s katerimi je morda prišla v stik. Po poročanju regionalnih medijev se je 28-letnica, ki je delala za inštitut za boj proti kugi v Irkutsku, morda okužila s pljučno kugo, ko se je konec septembra med delom po nesreči razbila epruveta. Ruske oblasti navedbe o kugi zanikajo in trdijo, da je umrla za pljučnico neznanega izvora. Ruska zvezna služba za varstvo pravic potrošnikov je še navedla, da je preiskava pokazala, da v laboratoriju inštituta ni bilo nesreče in da je higiensko zdravstveno stanje v regiji Irkutsk stabilno.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: V danski nacionalni register so vdrli hekerji in pridobili dostop do osebnih podatkov skoraj 9 milijonov ljudi, je danes sporočilo dansko ministrstvo za digitalne zadeve. Kdo so bili storilci, še ni znano. Oblasti so v vdoru, ki se je zgodil septembra, uvedle preiskavo. Kot je ministrstvo navedlo v sporočilu za javnost, je uprava nacionalnega registra ugotovila, da so nepooblaščene osebe nezakonito pridobile dostop zlasti do imen, naslov in številk socialnega zavarovanja, približno 8,8 milijona registriranih, vključno s tistimi, ki so umrli ali se izselili. Danska je imela sicer glede na podatke tamkajšnjega statističnega urada avgusta nekaj več kot 6 milijonov prebivalcev. Nacionalni register med tem vsebuje podatke o 11 milijonih ljudi, tako o trenutnih prebivalcih kot tudi o umrlih in tistih, ki so se izselili iz države. To je prinesla današnja oddaja V toku dneva, nova za vas seveda zopet jutri 15:01 na Radiu Krka. Z vami sem bila Tjaša Jerman.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
0: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.

0: Pozdravljam vas, Renata Mikec. Evropski teden mobilnosti bodo v Novem mestu sklenili s preventivno delavnico za starejše uporabnike električnih in navadnih koles. Za to populacijo je znan hiter porast uporabe e-koles in koles, zato je večje tudi število prometnih nesreč, poškodb in nevarnih ravnanj. Agencija za varnost prometa bo v sodelovanju z Novomeškim svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu zato pripravila preventivno delavnico za starejše e-kolesarje in kolesarje. Ta bo jutri ob 9:30 dopoldne v prostorih Novomeškega Rica v rumeni stavbi na Topliški cesti v Novem mestu. Namen delavnice je izboljšati prometno varnost starejših, povečati zavedanje o odgovornem ravnanju v prometu ter prispevati k varnejši uporabi e-koles in koles. Brezplačna delavnica bo obsegala 2 šolski uri teoretičnega dela in 1 šolsko uro praktičnega. Udeleženci pri tem ne bodo potrebovali svojih koles.
1: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjskega srca. Radio Krka.
1: Septembra manj brezposelnih. Slovenski dijaki z vrsto uspehov na mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike. Vreme danes in jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Konec septembra je bilo registriranih 42.439 brezposelnih, kar je 1,8 odstotka manj kot avgusta in 3,4 odstotka manj kot septembra lani. V prvih devetih mesecih je bilo v povprečju prijavljenih 44.671 brezposelnih, kar je za odstotek manj kot v enakem obdobju lani. Septembra se je prijavilo 5.551 brezposelnih, kar je 44,1 odstotka več v mesečni in 5 odstotkov manj v medletni primerjavi, je objavil Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Slovenska ekipa mladih astronomov je na mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike v Vietnamu osvojila 2 zlati, 2 srebrni in 1 bronasto medaljo ter dosegla enega svojih najboljših ekipnih rezultatov na tem tekmovanju, so sporočili iz Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. V preteklem tednu so se na slovenskih cestah zgodile 3 smrtne prometne nesreče, v katerih so umrle 3 osebe. V letošnjem letu so slovenske ceste terjale 73 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lanskega leta pa 78 smrtnih žrtev, so sporočili iz Generalne policijske uprave. Na nedeljski tekmi Lige narodov za zaprtimi vrati med Irsko in Izraelom naj bi prišlo do novega incidenta. Kondicijski trener irske reprezentance je namreč izraelske nogometaše obtožil, da so med polčasom, ko je odhajal garderobo, nanj pljunili. Glede obtožb sicer ni neposrednih dokazov, saj so nogometaši tekmo odigrali pred praznimi tribunami. Na posnetkih z mobilnih telefonov pa je videti nemir med igralci in osebjem obeh reprezentanc. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Popoldne bo deloma sončno, povečana bo visoka koprinasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del do poldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
9: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Vodenje projektov res ni enostavno.
11: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
12: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
11: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
13: Gremo na ceste. Previdno prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Šentjakobom. V delovni zapori pred oviro je zastoj, zato tam previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa zastoj še vedno na Štajerski avtocesti v smeri Celja od Zadobrve proti Šentjakobu. Radarsko kontrolo ste opazili na Mariborski vzhodni obvoznici na nadhodu pri razcepu Slivnica, merijo v smeri Slovenske Bistrice. Sicer pa želimo mirno in predvsem varno vožnjo. Če opazite še kakšne radarske kontrole, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
13: Ja, tudi v Novem mestu 6 minut čez drugo gremo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija, v ritmu pozitive. Štartamo nov teden užitka skupaj. Rok Reže, Nuša Rojc in Luka Žerjav.
14: Ja, živijo vsem.
13: Jaz mislim, da se lahko vsi skupaj strinjamo, da je šport ta vikend čist zgubil kompas.
14: Ja. V bistvu, glede na to, kaj vse se je zgodilo, ja, se strinjam, ker precej. Ja.
13: Nogomet, košarka, kolesarstvo. Eni so pisali zgodovino, drugi bi jo najrajši izbrisali. Pa še pri naših največjih športnih imenih je bilo toliko dogajanja, da ne vemo več, a odpiramo športno stran ali rubriko Drama danes.
14: Ja, ti si seveda moral prebrati kar oboje.
13: Ja, zaradi profesionalnih razlogov. Ja. Čez dve pesmi preverimo, kaj za vraga se ta vikend dogajalo v športu, ker če je tole miren začetek oktobra, me je malo strah, kaj športniki šparajo za konc meseca. Se sliš?
0: V ritmu pozdrav.

0: Fergie.
1: V ritmu pozitivno.
0: Skoraj 15 je čez drugo, Big Girls Don't Cry. Če bi tole ta vikend zavrtel Hrvatom, bi mogoče zvenel že malo nesramno.
2: Ja, sploh po soboti. Ne? V Ligi narodov je Hrvaška proti Angliji namreč izgubila 7-0.
0: O, moj bog.
2: Ja, pravlična številka in najvišji poraz v zgodovini njihove nogometne reprezentance. In sicer se lahko kiti res uspehi, ampak tole soboto bodo pa verjetno kar hotel kmalo pozabiti. Ja. 4 gole so dobili že v prvem polčasu, Angleži pa tudi po pauzi niso ravno pokazali želje po dobro sosedski odnos.
0: Ja, mislim, najbolj brutalno pri vsem skupaj je to, kdo je to tekmo gledal. Ne? Zaradi kazni bi morala biti tekma pred praznimi tribunami, UEFA pa je dovolila otroke do 14 let in tako je na stadion prišlo koliko? 5-6 tisoč ljudi, otrok.
2: In to brezplačno, ampak mi je bil na enem hrvaškem portalu zmagovalen komentar po tekmi, da bi morali te otroke vse nagnati domov, kaj ti dogajanje na igrišču je bilo takšno, kot jih lahko gledaš na 18 plus spletnih straneh. In torej za otroke sploh ni primerno.
0: Ja, mislim, pripelješ otroka na fuzbal, ker se misliš lepo, ne, za ston tekma reprezentance in pol na poti domov moraš razložiti vseh 7 faz žalovanja.
2: Okay. Dosto v fuzbalu, imamo še košarko. Matis Thybul, imena verjetno še niste slišali, človek, ki je znan kot Avstralska gora mišic, je postal veliki stric iz ozadja našemu košarkarskemu asu Luki Dončić.
0: Ulala!
2: Ja, Matisu so pravzaprav namenili zelo pomembno vlogo ob Luki. Ne?
0: Res?
2: Ja, predvsem obrambi naj bi prevzema te najtežje naloge. Luki hkrati hril hrbet, pa mu prihranil čim več energije za napad, ne? Tam, kjer je Luka res najboljši. Kar pa pomeni, da so se Lakersi res ojačali in pripravili na sezono, ki prihaja, že rok ti to še bolj podrobno, ja, že čez 3 tedne. Ne?
0: Ja, dejansko. Se pravi, Luki so našli človeka, ki prevzame najbolj zoprne naloge, mu krije hrbet in poskrbi, da se lahko on ukvarja s tistimi stvarmi, ki mu grejo dobro.
2: Ja, tako ja.
0: No, samo da bo jasno, pri nas za tako delovno mesto se ne da prijaviti. Luka, ti že imaš to službo.
2: Halo.

0: Ružica zbila v ritmu pozitive, 20 čez drugo je in še ena hitra športna, ker očitno danes ne moramo stran od nogometa, je tako Luka.
1: Ja, Benjamin Šeško naj bi po poročanju Zatoka prvič precej konkretno na trgu, ja, v tem konkretnem primeru padel. Manchester United je zanj plačal lani okoli 85 milijonov evrov.
0: Kar je ogromno, jim grede.
1: To je mislim, da največ v zgodovini vseh slovenskih nogometašev. In vprašanje, kdaj bo spet kdo toliko vreden, ampak no, ob zanimanju Barcelone in Juventusa, kar je opne, so postavili ceno pri 75 milijonih.
0: Čakaj, 10 milijonov manj?
1: Ja, tako je, 10 milijonov manj, ne? Ampak težave so tudi povezane z poškodbo golenice, ki jo zdaj vleče to sezono, ne? In menda zdaj ne moreš ujeti tega pravega ritma. Okay.
0: Držimo pa sti, da bo z Benijem vse v redu, sicer ne štekam tega, kupil so ga za 85 milijonov, čez dobro leto je vreden 75 milijonov, ali kaj mislim?
1: Približno tako, ja. Kaj?
0: Mislim, mater, no še dobro, da mene ni noben kupil, jaz bi bil zdaj že na bog, verjetno.
1: Ja. A, če bi mene vprašal, bi te dal na podarimo pika si.
0: Against people play v nadaljevanju pa Saša in Vektor.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi. Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
2: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Radio Krka. To je Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Poslušate Radio Krka, z vami sem Tjaša Jerman. V občinah Mirna Peč, Dolenjske Toplice in Žužemberk bodo zgradili oziroma obnovili okoli 19,5 km vodovodnih vodov. Za projekt je kohezijski sklad odobril nekaj več kot 3 milijone evrov, država pa bo skupno sofinanciranje povečala na 3,5 milijona. Celotna naložba je vredna nekaj manj kot 7,7 milijona evrov, izboljšala pa bo oskrbo s pitno vodo za več kot 10 tisoč prebivalcev.
2: Skupaj v srcu.

0: srcu. Pogled v nebo.
1: Mislinja 19, Krško, Celje, Prebold 20, Ptuj 21 in Trebnje in Pragersko 22 stopinj. Danes je kar prijetno, deloma sončno in do 22 stopinj se pogrejemo. Jutri zjutraj bo bolj sveže, okoli 5 stopinj, ponekod tudi megleno, čez dan pa se spet pogrejemo do 23 stopinj. Sreda bo potem še večinoma lepa, v četrtek pa se bo vreme obrnilo, od zahoda bo prišel dež, ob morju lahko tudi kakšna nevihta, tako da če ima kaj za postoriti zunaj, ne čakajmo do četrtka.

0: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Šentjakobom in to v delovni zapori. Pred oviro je nastal zastoj. Zastoj tistih bolj standarden pa je tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja od Zadobrove proti Šentjakobu. Radar opažen na mariborski vzhodni obvoznici na nadhodu pri razcepu Slivnica v smeri Slovenske Bistrice. Vozite varno, če radarsko ali policijsko kontrolo opazite še kje, pokličite 080 13 02.
1: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: 6 minut čez pol tretjo v ritmu pozitive. Rok, Nuša in Luka smo vaša družba in letos mineva 64 let od izida prvega filma James Bonda in ob tej priložnosti smo se odločili razkriti, da smo tudi v ritmu pozitive specialni agenti, ampak to za dvig razpoloženja. Našo fotko iz terena na eni izmed misij, kjer smo delali seveda pod krinko, pa najdete na našem Facebook in Instagram profilu v današnji zgodbi.
2: Dobro se je Nuša transformirala za našo krinko, iz košarce A v D. Nobene ne bi prepoznal toj preobrazbi.
0: Jaz sem upam, da te ni slišala. Ne? Potem boš pa še ti rabo eno misijo, ne mogoče, da se rešiš posledic te izjave. Ne? Ker misija skriti in obvarovati se pred Nušo.
2: Fasal jih bom ziher, ne?
0: Na

0: Tvoja, moja, ona je naša Alja, v ritmu pozitive 15 minut do tretje in imamo jih sveže novice sveta kolesarstva in res me zanima, jaz te, če tole prav razumem, Luka, tedej Pogačar včeraj ni evropskega prvenstva, ni vozil, ni bil zraven,
1: ne,
0: ampak obstaja pa možnost, da bi bil vseeno kaznovan?
1: Ja,
0: pač kaj?
1: Bravo, ja, no. Ja, poškodovanje, ne, tako da teoretično bi pa lahko vseeno bil kaznovan.
0: Zakaj, o moj bog?
1: Ja, kot pač, ker je poškodovanje dirko spremljal iz enega od spremljevalnih avtomobilov, pa med vožnjo je pozdravljal navijače.
0: Ja,
1: ne?
0: Kaj je to, ne smeš,
1: ja,
0: kaj?
1: Ne vem, ne, zdaj po kolesarski mediji La Flamme Rouge je opozoril na precej bizarno podrobnost, ne?
0: Ja.
1: Ker po pravilih, ki veljajo, se iz avtomobila v konvoj dirke ne smeš nagibati ven.
0: Pa dober, no, mislim, čakaj, ni smel dirkati, pršel je podpred svoje, pač mahal je ljudem in kaj, zdaj je problem, ker je preveč mahal, ali kaj?
1: Ja, ne, problem je bil, da se je pri tem nagibal iz avtomobila,
0: ja,
1: ne?
0: Dober,
1: in zdaj, če bi to pravilo dejansko uporabili tudi za, govorimo to o kazni od 500 do 1000 švicarskih frankov, oziroma ali pa rumenem kartonu, ne?
0: Vsemu je všeč rumena barva, kaj?
1: Ja. Ja, ampak za zdaj ni nobene informacije, če bo kazen dejansko sploh dobil.
0: Vse, Luka, rumen karton človeku, ki sploh ni nastopil.
1: Ja, ja, pravila ne.
0: Očitno je Pogačar tok dober, da lahko dobi karton še sklopi.
1: Ja, oziroma z avta.
0: Z avta. Okay. Rumena se ga res drži, očitno držimo pesti za našega Pogita, še lahko sanjaš. Don't dream it's over, v nadaljevanju pa Bob Marley, pa srebrna krila glasbena ekstaza prihaja v našem ritmu še pred tretjo čez nekaj sekund.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Evropa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. Razvajajte se v kavarnici Tepe Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
6: To je tržno sporočilo. Več na 3x2.ve.ilirika.si.

ljubav molim, ni zanesenjak svojih poema spod jedne šene.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Regulirani naftni derivati s torkom cenejši. Ob začetku tedna otroka ponovili pravila bontona o pozdravljanju. Vreme danes in jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo v polnoči znižale. Manj izrazita bo pocenitev 95-oktanskega bencina, ki je trenutno rekordno drag. Liter bo z 1,744 evra cenejši za 1,6 centa. Cena litra dizla bo šla medtem navzdol za 4,6 centa na 1,883 evra. Za prav toliko bo z 1,506 evra cenejši liter kurilnega olja. V Zvezi prijateljev mladine Slovenije so ob letošnjem tednu otroka, ki se je začel danes, izpostavili pomen pozdrava. Pravila bontona o pozdravljanju so predstavili skozi posneto humorno izobraževalno predstavo igralke Lucije Cirovič in žabice Kiki. Na posvetu v Ljubljani pa je bilo slišati, da lahko prijazen in iskren pozdrav polepša dan. Direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor Vojko Flis je danes sporočil, da odstopa s položaja. Kot razlog je navedel najnovejše dogajanje v urgentnem centru. Umik Flisa je bil po menjavi vlade letos spomladi in posledične menjave predstavnikov ustanovitelja v svetu zavoda pred dvema tednoma pričakovan. Najboljša smučarska skakalca minule zime Nika in Domen Prevc sta na poletnih tekmovanjih pod okriljem Mednarodne smučarske zveze FIS že prejela rumena kartona zaradi nepravilnosti pri opremi, čeprav so še spomladi pri FIS-u zapisali, da se bodo kazni pred vstopom v zimo izbrisale, so zdaj potrdili, da bodo že poleti te veljale 12 mesecev od prejema. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Popoldne bo deloma sončno, povečana bo visoka koprinasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del do poldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
6: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
8: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter v vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
9: Gremo na ceste. Previdno zastoj je na štajerski avtocesti v smeri Celja od Zadobrove proti Šentjakobu, pa tudi zastoje ste opazili na cestah Maribor, Hoče, Slivnica, Celje, Teharje, Želodnik, Domžale in Šentjakob, Ljubljana. Radarska kontrola pa poročate je na ljubljanski južni obvoznici, naraz se pomalence merijo v smeri Grosupelj. Varno in srečno pot želimo, o radarskih in policijskih kontrolah pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02.
10: Bodimo varni!
9: Tudi na Ptuju, pete čez tretjo, gremo pozitivo. Je resna prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj, Rok Reže, Nuša Rojci in Luka Žerjavi.
10: Vedno skupaj.
9: Luka, poznaš tisti stavek, če bi toliko energije uložil v učenje kot v klepetanje.
10: Ja, potem nadaljevanje običajno ni bila pohvala, ne?
9: Ja, to navadi ne. Danes imajo skratka svoj svetovni dan ljudje, ki so nam to govorili čez dve skladbi. Poveva nekaj več.
10: Čekaj, sem, zanima me pa, ne, kaj bi jim pa ti danes odgovoril na to vprašanje?
9: Kaj? Da sem jaz iz klepetanja naredil kariero, kaj je?
0: V ritmu pozitive.

0: Nekaj romantike pa še na ponedeljkovo popovdne. Almost Lover v ritmu pozitive 14 minute čez tretjo je danes en zelo poseben praznik, je tako lokalno?
1: Ja, danes je svetovni dan učiteljev.
0: Ej, ja, vse najboljše.
1: Tako, vse najboljše učitelji, učiteljice in vsi ostali v učnih procesih. In ja, no, čeprav se šole spreminjajo, ne, tehnologija vemo, da se spreminja, ja, učni načrti se spreminjajo.
0: Iz 9 let, ko smo šli 8 let,
1: ja,
0: skoraj.
1: Tako, mogoče
0: že,
1: nazaj, zdaj spet. Ja, ampak ja, v glavnem obstajajo pa eni stavki učiteljev, taki univerzalni, ki očitno preživijo čisto vse generacije.
0: Ja, ja. Zvonec ne zaključi ure, uro zaključim jaz.
1: Ja, ja, to je klasika. To je klasika.
0: Pa, če imaš toliko zapovedati, povej celmu razredu.
1: Ja, ja, popol tisko je tišina, pa, a veste, koliko časa smo čakali, da se umirite? Aha, v redu. Boste imeli pa pač več za domačo nalogo.
0: Ja, najbolj zahrbtna, ja, po moje, ker pol 29 ljudi v tišini gleda enega samega človeka in to, ja, sem bil ponovat jaz, ki pa še vedno govori tam so šel.
1: Tako je, pa da ne omenjamo na mesto koliko česa? Klobas?
0: Klobas?
1: Klobase,
0: ja, ja,
1: so bile.
0: Klobas?
1: Pri matematiki so bile klobase. Vedno. No, ampak veš kaj, zanimivo je, da se pa marsikaterega učitelja po 20 letih ne spomnimo dejansko zaradi snovi, ne, ja, spomnimo se ga potem zaradi tega enega stavka,
0: enega,
1: ali pa ja, zato, ker nas je nekako uspel navdušiti, ali pa ker nas je znal po drugi strani tudi mogoče z enim samim pogledom konkretno,
0: ja, ja,
1: prizemljiti in utišati.
0: Poznamo, vsak pozna, ja, ja, tistega učitelja, ki pogledi, če bi ubijali. Ne, me pa res danes zanima, kater stavek vašega učitla vam še danes odzvanja v glavi. Nič 4-1-300-9-300, ker jaz imam svoje.
1: To je slučajno, rok bi lahko, če bi hotel.
0: Ja, ja, pa še danes ne razumem, zakaj so to vsi govorili, kot da je to kritika.
1: Ker je bila.
0: Stari, ne mi po 20 letih uničevati edine pohvale iz osnovne šole, res ti povem, pust mi jo.

0: vedno znajo to povedati čuki. V našem ritmu pozitive, ljubi me, ljubi. 19 minut čez tretjo ponedeljko popoldne, prvi oktobrski ponedeljek pravzaprav. Še vedno zbiramo tiste legendarne stavke učiteljev. Jaz sem se zdaj ne spomnil še tistega. Rok, a bi mogoče ti vodo uro?
1: Ja, kukor te poznam, si verjetno rekel ja. Ne?
0: Ja, itak. In učiteljica je takrat prvič ugotovila, da obstajajo tudi neumna vprašanja. Pardon, tovarišica. Tina Turner v nadaljevanju, pa Dennis in Dennis in Ron Nets v našem ritmu. Še pred pol četrto. Živamo skupaj, vse najboljše, sem učiteljem.

0: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Za brezskrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
0: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
3: 3, 2, 1. Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice in celotne postelje, sedaj kar do 52% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Vabljeni v supernovo Novo mesto. To soboto med 9. in 19. kjer si boste ogledali planete, spoznali osončje, vesolje in našo povezanost z zvezdami. Pridite in vstopite v planetarij v supernovi Novo mesto. Ob 17. uri nas obišče vesoljski medvedek Kozmo.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove. Radio.

0: Lokalno.
1: Poslušate Radio Krka, z vami sem Tjaša Jerman. Študenti Fakultete za turizem Univerze v Mariboru so novo študijsko leto v Brežicah začeli v razširjenih prostorih nekdanje Lipejeve trgovske stavbe na trgu izgnancev. Leto so tam uredili dodatno predavalnico, novo avlo, referati nekaj pisaren. Prvi študijski dan je bil poseben predvsem za 66 brucev, ki so se udeležili tudi uvajalnega dne. Prenovljene prostore bodo uradno odprli 28. oktobra v okviru Brežiškega oktobra.

0: To je Radio Krka.
1: Pogled v nebo.
2: Črnomelj 19, Marija Prijelšah, Mozirje, Vojnik, Polzela 21, Pragersko 22, Žužemberg in Lenart pa 23 stopinj. A danes še nekaj sonca, vmes je tudi precej visokih oblakov, temperature pa danes do 22 stopinj, jutri zjutraj bo kar sveže, okoli 5 stopinj in ponekod megleno, čez dan pa se pogrejemo do prijetnih 23. V sredo bo tem še vedno zelo lepo, potem pa v četrtek od zahoda prihaja konkretnejša sprememba z dežjem, tako da za kakšen sprehod ali pravke zunaj, imamo še jutri precej boljšo priložnost kot v četrtek.
0: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
3: Zastoje na štajerski avtocesti v smeri Celja od Zadobrove proti Šentjakobu, pa ravno tako na štajerski avtocesti, ampak v smeri Avstrije pred prehodom Šentilj. Tam je zastoj dolg do 4 km. Zastoje ste opazili tudi na ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški, pa na cestah Maribor, Hoče, Slivnica, na cesti Celje Teharje, Tomačevo, Črnuče, Želodnik, Domžale in Šentjakob, Ljubljana. Vozite previdno, če opazite radar, zastoj ali nezgodo, nam to sporočite na 080 13 02 in vaše informacije bomo z veseljem delili dalje. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.
3: Pet čez pol četrto je v ritmu pozitive ura, pa tudi vse posod drugod v Sloveniji. No in imamo novico. V Minhnu se je včeraj končal Oktoberfest. A, številke pa so takšne, da kot bi človek lahko pričakoval na računu za gorivo, ne?
2: Ja, sam da je bilo tam malo manj goriva, mislim, saj ne tizga za avtomobile.
3: Ja, precej manj, no. In kmalu poveva, koliko piva so spili in kateri rekord je padel letos.
2: Mene bo zanima, kdo je za to preštel?
3: Zakaj?
2: Da mu čestitam, jaz po tretjem že začnem šteti od začetka.

0: Milijon zan, uredno pozitivno, dobrih 15 minut do četrte. Prvi oktobrski ponedeljek je tukaj, z njim tudi konec Oktoberfesta v Minhnu. Praviš, da je bilo divje na Bavarske,
1: valjda. Ja. Če bi na Oktoberfest povabili vse prebivalce Slovenije, bi bilo to za organizatorje že precej mirno leto. Ja.
0: Wow. Vse prebivalce Slovenije, čakaj, koliko je bilo pol ljudi sploh v Minhnu?
1: Letos so jih našteli menda kar 7,4 milijona. In to je največ v zgodovini festivala, in prejšnji rekord iz leta 2023 so presegli za 200 tisoč. Ja.
0: 200 tisoč več ljudi, kot kar 3 leta nazaj dejansko.
1: Ja.
0: O moj bog, jaz se že obrnem, če vidim 5 ljudi v vrsti za šank.
1: Ti šteka me. Ampak zdaj pa še številka, ki sva jo malo prej obljubila. Ne? Do včerajšnjega zaključka so spili 6,7 milijona litrov piva. Torej tudi 200 tisoč litrov več kot lani.
0: A so to sploh ljudje še točili sodo, ali so že kar odprli mestni vodovod?
1: Pivovod.
0: Pivovod, pravzaprav.
1: Ampak so pa tudi jedli.
0: A so tudi jedli?
1: Ja, hrana mora biti zdrava.
0: Ja, seveda.
1: Ne? In prodajalci hrane so zabeležili od 2 do 3 odstotke več prihodkov, najbolj pa je izstopal pečeni piščanec.
0: No, vidiš. Vidiš, ljudje so očitno v bistvu šli predvsem na kosilo.
1: Kosilo?
0: Ja, na kosilo so šli dejansko.
1: Ja.
0: Sam, da so zraven naročili še 6,7 milijonov litrov priloge. Pač to pa tudi paše v Oktoberfestu. Ampak ja, marci koga nisla s tem navdušila.
1: Ne,
0: marci koga
1: Šanaja ni.
0: Šanaja ni navdušila. Še naj v nadaljevanju pa in zervozi nedno belan, ker je danes tak sunčen dan.
2: Radio Krka. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info. Pravlični oktober v supernovi Mercator Novo mesto se nadaljuje. Vsak petek ob 17. uri vas čaka nova brezplačna otroška gledališka predstava. Ta petek 9. oktobra odpiramo Pravljice iz starega kovčka. Pridite po dozo domišljije in zabave. Supernova Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri. Supernova.
3: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
5: Radio Krka.
6: Največ Dolenske. Največ na Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Regulirani naftni derivati s torkom cenejši. Evropska unija namenja 630 milijonov evrov za boj proti dronom. Vreme, jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo v polnoči znižale. Manj izrazita bo pocenitev 95-oktanskega bencina, ki je trenutno rekordno drag. Liter bo z 1,744 evra cenejši za 1,6 centa. Cena litra dizla bo šla medtem navzdol za 4,6 centa na 1,883 evra. Za prav toliko bo z 1,506 evra cenejši liter kurilnega olja. Evropska komisija bo namenila dodatnih 130 milijonov evrov za drone in boj proti dronom, da bi okrepila zmogljivosti držav članic za varovanje meja in odziv na nastajajoče varnostne grožnje, so sporočili iz Bruslja. Skupna sredstva za nadzor in tehnologijo za boj proti dronom tako presegajo 500 milijonov evrov. Med dijaškimi protesti v mestu Lons na severu Francije je 15-letnik danes izgubil roko, potem ko je pobral granato, ki jo je med obvladovanjem nemirov izstrelila policija, je sporočil vir pri policijskem sindikatu. Dijaški protesti v državi potekajo že več kot dva tedna. Dijake opozarjajo predvsem na pomankanje učiteljev, dotrajane šolske stavbe in slabe učne pogoje. Od vlade zahtevajo konkretne ukrepe. Najboljša smučarska skakalca minule zime Nika in Domen Prevc sta na poletnih tekmovanjih pod okriljem Mednarodne smučarske zveze FIS že prejela rumena kartona zaradi nepravilnosti pri opremi, čeprav so še spomladi pri FIS-u zapisali, da se bodo kazni pred vstopom v zimo izbrisale, so zdaj potrdili, da bodo že poleti te veljale 12 mesecev od prejema. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem bo večinoma oblačno. Tam bo občasno lahko že padla kakšna kaplja dežja.
3: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Gremo na ceste.
9: Previdno zastoje na štajerski avtocesti v smeri Celja od Zadobrove proti Šentjakobu, ravno tako na štajerski avtocesti pa tudi v smeri Avstrije pred prehodom Šentil, tam je zastoj dolg do 4 km. Zastoj tudi na ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški, pa na cestah Maribor, Hoče, Slivnica, Tomačevo, Črnuče, Želodnik, Domžale in Šentjakob, Ljubljana. Če vozite, naj bodo kilometri varni, o gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščete na brezplačno 080 13 02.
10: Bodimo varni!
9: Tudi v Žalcu je 5 čez četrto. Ja, in dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo rok režem. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
11: Hej, Luka.
9: Ja, Rok, ti zase pravi, da si človek, ki rad poskusi nekaj novega. Ne?
11: Absolutno poskušam.
9: No, in če bi ti nekdo rekel, ne, prid, no, boš nekaj probu, ampak ne povem ti kaj, a bi šel?
11: Ja, bi šel.
9: Kaj, to
11: ja.
9: In to brez vprašanja.
11: Luka, moje najboljše odločitve so se začele brez vprašanja.
9: Okay, odlično, super. No? In čez dve pesmi ti povem, kam bi te jaz danes peljal. Ne?
11: Okay.
9: Povem ti pa samo eno stvar. Ne? Vrečko, če ti postane slabo, dobiš že na vhodu.
11: Lahko še spremenim, je stane svoj odgovor.
9: Kar si rekel, si rekel.
10: Uri.

0: Adele, Set Fire to the Rain v ritmu pozitive, dobrih 10:15. In rok prej si rekel, da gre z mano, če ti ne povem kam, ne?
1: Ne, rekel sem, da bi probal določeno hrano, če ne vem kaj je v njej. To sem rekel, v takrat mi je žal.
0: Ja, veš, ne prepozno. Gremo v Hong Kong. Ja, v Hong Kong. In zakaj gremo v Hong Kong? Zato, ker imajo tam muzej ogabne hrane.
1: Kaj?
0: Ja, in
1: kaj?
0: Tista vrečka za bruhanje, ki sem ti jo prej omenil, ja. Res jo dobiš že kar ob vstopu.
1: No, dobro, no, to je pa tudi kar lepo, ne? Ja, veš, eden redkih muzejev, kjer ti v bistvu že na vhodu povejo, kako se boš imel.
0: Ja, in noter imajo, ne, na meniju imajo več kot 80 jedi z vsega sveta. Okay, tako lahko ja. Najdeš fermentiranega morskega psa, pa švedskega fermentiranega sleda, to je taka zelo smrdljiva riba,
1: ja.
0: Pa recimo sardinski sir z živimi ličinkami.
1: Čekaj, živimi?
0: Ja, živimi.
1: Čekaj, jaz sem ena pravila, Luka, če moja večerja je svoje večerjo, jaz ne bom jedel.
0: Ja, no, lahko pa tam določene stvari tudi poskusiš, veš.
1: Okay.
0: Majo čričke, pa fermentirane ribe, nekatere eksponate lahko tudi povohaš, ne? Ja, ampak okay. No, point same razstave je pa v bistvu kar zanimiv, ne? Hoče sam pokazati, da je ogabno, ne, zelo odvisno od tega, kje si pač odraščal. Ne, kar je nekomu še popolnoma nepredstavljivo, pa je lahko druge specialiteta.
1: No, ampak se to imamo tudi pri nas. Ne. Nekdo sliš vampi in začne iskati žlico, drug začne iskati najbližji izhod.
0: Ja.
1: Recimo, ne.
0: Res je, jaz sem med drugimi.
1: Ja.
0: Ampak dajte pa še vi povedati, ne, kaj ste kde poskusili, pa si rekli, ok, hvala, enkrat je bilo dovolj. Ni 4-1, 309-300 in če bo zanimivo, se slišimo, ne? Roka, ti bi po vsem tem še vedno kaj poskusil?
1: Se govorimo od hrane, ne?
0: Ja, hrano, ne?
1: Hrano,
0: seveda, ja.
1: Hrano, ja. Mislim, hrano samo mogoče, hrano, ki je hrano, pa ne vem, no, odvisno. Če me, iskreno, če me dovolj lepo pogleda, tudi malo pozabim, da sem zbirčen.

0: Oliver, pa še v ritmu pozitive. 4:20 je na uri in če govorimo o nenavadne hrane, ker jaz sem veliko bolj za nenavadno hrano, kot je recimo Luka, pol je nujno, da omenimo tudi kobilice. A tebi so všeč kobilice,
1: ja,
0: Luka?
1: Ja, pa ne na krožniku.
0: Ne na krožniku, ti niso všeč. Okay. V ritmu pozitive, zato Masterchef Darko Klemen pravi, Darko, da so kobilice zelo užitne. Je tako, Darko?
2: Ja. Prisežem pri Bogu, ko sem bil tabornik v osnovni šoli, je naš mentor takrat dal jih od svrike in pridejo skoraj take kogirice.
0: Ne, ampak res, še veganske so, je tako, Darko?
2: Ja, jaz mislim, da je vse vegansko, kaj zelenjavo je, ne?
0: Evo, vidiš. Kot smo rekli, kar je nekomu čudno, je mogoče komu specialiteta. Spoštujmo se, predvsem to. Hvala, Darko, Dancing Queen, v nadaljevanju pa Bell Book & Candle, vrhunska glasba prihaja v našem ritmu, še pred pol peto.

0: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
1: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
2: V Dolenjskih Toplicah bo zadišalo po jeseni. Vabljeni na praznik topliškega jabolka v soboto in nedeljo 10. in 11. oktobra. Čakajo vas domače dobrote, kmečka in rokodelska tržnica, razstave, jabolčni zavitki, zabava in pristno druženje za vse generacije. Pridite v Dolenjske Toplice in okusite jesen na najlepši način.
3: Radio Krka.
4: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Lokalno.
1: Poslušate Radio Krka, z vami sem Tjaša Jerman. Več kot 250 kolesarjev se je včeraj iz Velikega Gabra podalo na kolesarski maraton štirih občin, s katerim so zaključili projekt Pump Park. Izbirali so med 18-kilometrsko družinsko in 88-kilometrsko traso skozi občine Trebnje, Žužemberk, Dolenjske Toplice in Ivančna Gorica.
2: Radio Krka, Dolenjska v srcu.

0: Radio Krka.
1: Pogled v nebo.
2: Mozirje, Velenje, 20, Laško, Polzela, Celje, Vojnik, Šmarje, Priješah, Metlika in Žužemberk, 21, Pragersko in Maribor, 22 stopinj. Danes bo še deloma sončno, pa do 22 stopinj se pogrejemo na nebu, bo nekaj več visokih oblakov, jutri zjutraj okoli 5 stopinj, ponekod tudi megleno, čez dan pa do prijetnih 23. V sredo bo potem še večinoma lepo, v četrtek pa se bo vreme od zahoda precej zoblačilo, je lahko rečemo, spremenilo. Dež bo prišel in bo postopno zajel večji del države, tako da danes in jutri še uživamo na soncu.
0: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Gremo na ceste.
3: Zastoj je še vedno na štajerski avtocesti v smeri Celja od Zadobrove proti Šentjakobu, pa na ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški. Radar ste opazili v Hrastniku, pri bencinskem servisu meri v obe smeri. Če je radar opazite še kje, pokličite 080 13 02.
1: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Ja, 6:30 je ura, v ritmu pozitive se družimo, Rok, Nuša in Luka, in Rok, čestitke. Če iskreno čestitam, danes se začenja tvoj teden.
4: A so proka, končno so prepoznali moj talent, so?
3: Ne,
4: kaj ba?
3: Teden otroka je.
4: Ja.
3: In glede na to, kak si otroči, se je pri tebi očitno ta teden kar malo podaljšal. Okay,
4: hvala, Luka, iskrene čestitke še enkrat vsem, ki praznujete ta teden. Kaj je letošnja tema tedna otroka, Luka?
3: Takole so ga naslovili: dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan.
4: Oh, ja. Okay, to je lepo.
3: Zveza prijateljev mladine namreč Slovenije seveda poudarja, da se prijaznost začne z majhnimi stvari, že s pozdravom nekomu lahko poveš, da ga opaziš in podobno.
4: Zato pa en prijazen pozdrav mojim ta starim, mojim mamici in očetu. Sej smo za vse svoje starše vedno mali otroci in pravijo, da si otrok, dokler imaš starša.
3: Ja, res je. In tudi mojima en lep pozdrav. Oba imava v bistvu še to srečo, da svoje starše še imava.
4: Tako, hvala vam za vse, predvsem pa za živce.

0: Ja, do pete.
1: Rok, da mi nekaj pove. No? Koliko časa ti potrebuješ, da se odločiš za nakup, ki bi bil vreden tam ene skoraj 500 evrov? Ne?
0: Mislim, jaz najprej potrebujem precej časa, da sploh dobim 500 evrov.
1: No, zakaj to govorim? Ker so vstopnice za enega najbolj prepoznavnih glasbenih festivalov v Britaniji, pa tudi na svetu, britanski Glastonbury, stale rekordnih 408 funtov.
0: Wow.
1: To je približno 480 evrov. Ampak to vse so pošle, vse, poudarjam, v 42 minutah.
0: O moj bog, okay. Mislim, sicer se zliži tam 500 evrov za vstopnico, kar ogromno, no, roko na srce, ampak verjamem pa, da za tak denar pa tudi mora biti hud program.
1: Ja.
0: Je tako, kdo nastopa, kdo bi igral, koga lahko doživim?
1: Poraj tem, da glavnih imen sploh še niso potrdili.
0: Ja, kako niso?
1: Ne? Ja, ne, omenjajo pa se Harry Styles, pa Taylor Swift, pa Stevie Wonder, Fontaine's DC, ampak ne, za zdaj so to sam govorice, ne.
0: Ampak čaki, dejansko so kaj, ljudje so dali 500 evrov skor na 500 evrov za vstopnico, pa sploh ne vejo še, koga bojo poslušali.
1: Ne, ne, očitno je festival že sam dost velik magnet. Ne? Čeprav jaz bi za tak denar pričakoval, da mi, ne vem, Stevie Wonder vsaj osebno postavi šotor.
0: Ne vem, če bi ti spal pod Stevie, bi mi šotorom stavil. Jaz pa ne vem, če bi šel. Jaz pa ne vem, če bi kupil tako vstopnico. Jaz ga raj na eno gasilsko veselico, a veš, kaj ni vstopnine, gneča, je glih tako, pa gasilcem lahko pomagaš vmes, pa čist fajn, lahko mislim.
1: Ja.
0: Še za razliko v cen lahko častim pol žlahte.
1: Ja, dangerous, ti si na gasilski veselici prava nevarnost, verjetno še najbolj za sebe.
0: O ja, absolutno, pa za moj točko.
1: Ja, Roxette in Dangerous prihaja še pred peto, pa ko bodo z nami v ritmu pozitive, tudi Ace of Base, pa Toni Cetinski. In zato, da ostanemo, kje roki, kje ostanemo?
0: V ritmu pozitive.
1: Ja.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol. V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Markoš Kugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.
5: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
6: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
7: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
2: Radio Krka. Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Regulirani naftni derivati s torkom cenejši. Premier Janša in papež tudi o nadgradnji vatikanskega sporazuma. Vreme jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo ob polnoči znižale. Manj izrazita bo pocenitev 95-oktanskega bencina, ki je trenutno rekordno drag. Liter bo z 1,744 evra cenejši za 1,6 centa. Cena litra dizla bo šla medtem navzdol za 4,6 centa na 1,883 evra. Za prav toliko bo z 1,506 evra cenejši liter kurilnega olja. Premijeja Janeza Janša je danes v Vatikanu sprejel papež Leon XIV. Med drugim sta govorila o nadgradnji vatikanskega sporazuma, ki ureja odnose med Slovenijo in Svetim sedežem. Janša pa se je papežu po poročanju medijev tudi zahvalil za prizadevanja za mir in moralne smernice v času, ko starega svetovnega reda ni več, novega pa še ni. Evropska komisija je v okviru pridružitvenega sveta, ki danes poteka v Bruslju v Moldaviji, izplačala dodatnih 157 milijonov evrov, potem ko je ta država kandidatka za članstvo Evropske unije izvedla zahtevane reforme. Najnovejše izplačilo je bilo odobreno na podlagi 18 reform na področjih razvoja zasebnega sektorja, gospodarske odpornosti, gospodarskega upravljanja, socialne kohezije in trga dela, energetike, zelenega prehoda ter dobrega upravljanja. Najboljša smučarska skakalca minule zime Nika in Domen Prevc sta na poletnih tekmovanjih pod okriljem Mednarodne smučarske zveze FIS že prejela rumena kartona zaradi nepravilnosti pri opremi, čeprav so še spomladi pri FIS-u zapisali, da se bodo kazni pred vstopom v zimo izbrisale, so zdaj potrdili, da bodo že poleti te veljale 12 mesecev od prejema. O vremenu pa je dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem bo večinoma oblačno. Tam bo občasno lahko že padla kakšna kaplja dežja.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
8: Gremo na ceste.
9: Previdno zastoj je še vedno na štajerski avtocesti v smeri Celja od Zadobrove proti Šentjakobu, pa na ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški. Radar je bil opažen v Hrastniku pri bencinskem servisu, kjer meri v obe smeri. Strpno in predvsem varno pot želimo, če opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi vozniki, pa nas pokličite na brezplačno. 0813-02.
10: Bodimo varni!
9: Tudi v Velenju je 6:05. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in posod, Rok Režen.
11: Oh, yeah.
9: Nuša Rojsi, moja malenkost Luka Žerjav.
11: Hey, Luka.
9: In Roki, če nisi vedel, danes študenti po Sloveniji spet častijo pol litra.
11: Hey.
8: Končen ena novica, pri kateri razumem, jaz tudi mlade.
9: Ja, se seveda, v kjero smer te bo zaneslo, ampak tokrat govorimo o pol litra, po katerem ne bo nihče naslednji dan rekel, nikoli več.
8: A mi vas sploh govoriva o študentih?
9: Ja,
8: si rekel študenti?
9: Še kako. In, ker tokrat počnejo nekaj, kar lahko nekomu dejansko reši življenje.
8: Aha.
9: Kaj pomeni čast in pol litra in kaj študenti danes zares častijo, poveva čez dve pesmi.

0: Kakšna agresivna romantika, všeč mi je. Ray-Ban, v ritmu pozitiva, dobrih 10 čez 5 ura in kdo časti? Luka, pol litra časti, kdo časti, kdo časti pol litra?
1: Rok na umirce, študenti spet častijo pol litra in tokrat precej zaradi nečesa bolj koristnega od tistega, kar si najprej sploh pomislil, no?
0: Dej ti malo počak, da sploh kaj rečem, Luka. A lahko počakaj?
1: Aja, ne more, no. Imam nemirno kri, no. Govorim pa o krvi, no. Evo, akcija se imenuje Častim pol litra, študentska organizacija Slovenije, z njo mlade spodbuja k darovanju krvi.
0: Pa bravo!
1: Ja, začel so danes v Mariboru, nadaljuje še jutri do poldne, oktobra, pa potem v začetku novembra, pa bodo na različnih lokacijah po vsej Sloveniji. Ne?
0: Ful dobro.
1: In predvsem vabijo tiste, ki še niso darovali, pa seveda tudi redne krvodajalce, ker kri je pač nenadomestljivo zdravilo. Ne moreš zdaj krvi proizvesti. Ne?
0: Ja, ja.
1: In zato potrebujemo darovalce in vedno tudi nove in nove generacije.
0: Ful, koliko mladih pa se odzove? Tako le na tako akcijo imamo kakaj informacije?
1: Ja, na zadnje so jo organizirali spomladi in takrat se je spomladanske akcije deležilo več kot 300 krvodajalcev.
0: Bravo, mladi.
1: Tako da, kdor pa izpolnjuje pogoje, pa lahko kri daruje tudi zunaj študentskih terminov in to skozi vso leto. Ne?
0: Ful, lepo. Evo, lej, za nekoga, ki potrebuje kri, je to precej več kot samo študentska akcija. Bravo.
1: Ja, pa hkrati tudi lep odgovor sem, ki pravijo, da mladi samo vase gledate.
0: Ja, se gledamo vase, ampak znamo pa dati tudi kaj od sebe, kar je tudi novo.

0: Già neki zamudi, ampak je še ne bi rekel lahko noč. Anika Horvat v ritmu pozitive, skoraj 20 je čez beto in govorili smo o tem, Luka, o študentih in kako častijo pol litra krvi. V tem trenutku bi rad za to nagovoril vse študente in študentke. Bravo. In hvala vam, da ste tok fejst, da častite pol litra. Res plemenita zgodba.
1: Ja,
0: bravo.
1: Res. Res je in tudi končno en čast in pol litra, po katerem so starši ponosni, ko to zvejo.
0: Ma prav moraš, Luka, prav moraš. Vroče krvni vilečki poskrbijo za divje vzdušje v nadaljevanju. Pa od rojstnega dne do rojstnega dne žuramo s plavim orkestrom in še nekaj romantike prinašajo. Modern Talking, glasbena smetana prihaja v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
3: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Radio Krka.
5: Največ Dolenjske. Na Radiu Krka.

0: lokalno.
1: Poslušate Radio Krka, z vami sem Tjaša Jerman. Letošnja suša je močno prizadela kmetije na krško-brežiškem območju. Anton Žnidršič iz Črnca pri Brežicah ocenjuje, da jim je na travinju vzela 70% krme, pridelek koruze pa je manjši za 30-70%. Še bolj izrazit je primer kmetije Vinka Bogoviča iz Velike vasi pri Krškem. Na 43 hektarjih, kjer koruze niso mogli namakati, so pričakovali najmanj 400 ton pridelka, poželi pa le 18 ton.

0: To je Radio Krka.
1: Pogled v nebo.
2: Velenje 18, Črnomelj, Šentjur, Polzela, Celje in Vojnik 19, Novo mesto 20, Ptuj in Lenart pa 21 stopinj. Po noči bo še nekaj oblakov nad našimi glavami, proti jutru pa se bo ponekod prikradla tudi megla. Zjutraj bo kar sveže, večinoma od 1 do 8 stopinj, jutri precej sončno, vmes je kakšen oblak, ampak čez dan se vseeno pogrejemo do 23 stopinj. V sredo bo na zahodu že občasno malo deževno, v četrtek pa se bodo padavine širile čez državo, ob morju bodo možne tudi nevihte, petek bo zjutraj še nekoliko moker, pol bodo pa tudi padavine ponehale. Skratka, za stvari zunaj je jutri še najbolj praktičen dan. Tok da veste.
1: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10.
3: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Ljubljana-Šentjakob. Sicer pa na cestah našega območja trenutno ni posebnosti v prometu in naj tako ostane še naprej. Če pa opazite radar, zastoj ali nezgodo, pa nas lahko kadarkoli pokličete na našo brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bo

0: Kakva noč, malo včasih ponedeljek, nekateri se še od vikenda sestavljamo, ok, kakva noč v ritmu pozitive, 15 minut skoraj, je do šeste.
1: Ja, pa ti se vsak ponedeljek sestavljaš, ne, vprašanje medo, mene zanima samo od katerega vikenda.
0: Ja, ok, res je fair, ampak prvi ponedeljek je v oktobru, včasih ga dajemo pod streho, dejmo si nekaj obljubi danes, ko je ponedeljek. Ne bomo celega tedna preživeli sam v čakanju na petek.
1: Ne.
0: To bi moralo biti dober predlog.
1: Resno, se imamo pred sabo, kaj še 4 večere,
0: štirikrat
1: lahko še nekoga pokličemo, gremo na sprehod, naredimo nekaj zase, vse nasmejimo, ali pa se preprosto malo odklopimo. Ne?
0: Tako, ker ni ponedeljek, ni treba, da je sam ogrevanje. A veš, za petek, pa za življenje, pa za vikend, pa vse skupaj, ki se za vikend začne, ampak... Tudi prav je, da že danes mogoče naredimo kako neumnost, ki nam bo polepšala večera.
1: Ja, ti sam tu pas, da bo neumnost taka, da boš zvečer še vedel, kje boš spal.
0: Čaki. Rmen, Luka, moje zlati, sta pomembni samo dve stvari, da vem, kje je postelja in da me tam nekdo čaka.
1: Ja, glede tega drugega imam zate malo manj pozitivno novico.

0: Ej, hvala, Luka. Človek res zna polepša.
1: Z veseljem, vedno.
0: Se prazna postelja prihaja v nadaljevanju, pa legendarni Paul Young prihaja v našem ritmu še prečesto. Naj bo ponedeljko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu pozitivne. Radio
2: Krka. Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Extraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Extraforum.si.
3: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove. Radio Krka.
7: Svežina prebujajočega svežega dne in jutro na Krki. Jutro na Krki. Jutro
8: na Krki. Vse, kar potrebujemo za najboljši začetek najboljšega dne.
7: Jutro na Krki. Jutro na
8: Krki. Vsak delovnik od 6 do 10.

Radio Krka. Radio Krka. Poslušate Radio Krka.

0: dnevi. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
1: Odmevajo dolenjski dnevi.
0: Dolenjske Toplice bodo ta konec tedna v znamenju praznika topliškega jabolka. Osrednje dogajanje bo v soboto in nedeljo 10. in 11. oktobra, program pa se začenja že v torek s prejemom pridelkov za razstavo Najpridelek in najtežje jabolko. V petek bo na sporedu še državno tekmovanje v pripravi jabolčnih zavitkov. V soboto in nedeljo bodo obiskovalce čakali kmečka in rokodelska tržnica, razstave jabolk, kulinarike, čebelarstva in zelišč, degustacije, ustvarjalne delavnice ter program za otroke. V soboto bodo pripravili tudi peko kostanja, degustacijo mošta, folklorni in glasbeni program ter skeč Kut vesel teater. V nedeljo bo na sporedu še tekmovanje v kuhanju topliškega kotlička, prikaz predelava jabolk v sok ter otroška predstava. Ob 14. uri sledi podelitev priznanj za najboljši jabolčni zavitek, topliški kotliček, najtežje jabolko in najpridelek.
1: Odmevajo dolenjski dnevi.
0: Občine Mirna Peč, Dolenjske Toplice in Žužemberk bodo z evropskim in državnim denarjem izboljšale oskrbo s pitno vodo. Projekt je vreden nekaj manj kot 7,7 milijona evrov. Od tega bo kohezijski sklad prispeval več kot 3 milijone, država pa bo skupno sofinanciranje dopolnila do 3,5 milijona evrov. Občine bodo zgradile oziroma obnovile skoraj 20 kilometrov vodovodov. Projekt pa bo izboljšal oskrbo več kot 10 tisoč prebivalcem. V Mirni Peči bodo med drugim gradili nove vodovode in povečali vodohran Poljanska gora. V Dolenjskih Toplicah bodo posodobili omrežje v več naseljih, v Žužemberku pa dokončali vodooskrbo Ajdovske planote ter izvedli hidravlične izboljšave več sistemov. Razpis za preostala dela bo objavljen predvidoma v drugi polovici oktobra. Gradnja pa mora biti zaključena do konca leta 2028.
1: Odmevajo dolenjski dnevi.
0: Košarkari Krke so v petek odigrali prvo tekmo v novi sezoni Admiral Bet ABA lige. V športni dvorani Leona Štuklja so po zelo dobri predstavi nudili odličen odpor favorizirani Budućnosti, ki je na koncu slavila 77 proti 72. Trener Krke Domen Zevnik.
2: Ja, rekel bi, da so nas malenkost presenetili za njihovo agresijo. V tekmo smo stopili malenkost s preveč spoštovanja do nasprotnika. Potem smo se sprostili in nekako prihajali v lažje zaključke, v lažje mete in nam je bilo veliko lažje. Se pravi, jaz bi rekel, da če bi nekako to prvo četrtino uspel malenkost bolj, mislim, da bi lahko še malenkost bolj zapretili. Je pa treba vedeti, da smo bili vseeno dve točki. So vodili tam tista zadnja obramba, kjer je pa pač potem Jogi Ferel z njegovo kvaliteto individualno tam iz 9 metrov pritisnil tisto trojko, ki je se veliko ne da narediti, pri vsakem drugem igralcu bi mogoče rekel celo solidna obramba, on je pa pač igralec takšnega kova, da to rešuje. No.
0: Krkaše zdaj čaka nadaljevanje domačega prvenstva. V sredo 7. oktobra bodo gostovali pri ljubljanski Iliriji. V Admiral Bet ABA ligi pa bodo naslednjič na parketu v nedeljo 18. oktobra ob 18. uri, ko bodo v športni dvorani Leona Štuklja gostili beograjski FMP.
1: To so bili Dolenjski dnevi na Radiu Krka.

0: Mobilni paketi Naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evra na mesec. Uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. Gostišče Koren. Popolno razvajanje z malicami, kosili prostorom za zaključene družbe in team buildinge. 031-430-645. Gostišče Koren. Žužemberk ob reki Krki. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Radio Krka.
1: Zgodbe med Krko in Kolpo.
2: Pozdravljeni v novi epizodi oddaje Zgodbe med Krko in Kolpo. Tokrat bomo ljudske pravljice pogledali nekoliko drugače. Izhajali bomo iz članka Alice Fidovic z Jagiellonske univerze v Krakovu, ki primerja slovenske in poljske pravljice ter raziskuje poseben pravlični lik, tako imenovanega neumnega otroka oziroma tepčka. Kaj pravzaprav pomeni njegova tako imenovana neumnost? Vrnemo se kmalu.
1: To so zgodbe med Krko in Kolpo. Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: To so zgodbe med Krko in Kolpo.
1: Dobrodošli nazaj. Alicija Fidovic v svojem članku analizira 5 poljskih in slovenskih ljudskih pravljic. Neumni Matjažek, Iz kmeta kralj, Stekleni most, 7 laži in O fantu, ki je z mačkami oral. Njihovi junaki imajo več skupnih značilnosti. Praviloma so najmlajši sinovi, nimajo velikih ambicij, družina jih ne jemlje resno, pogosto pa se jim posmehuje ali jih celo kaznuje. Za neumne se niso razglasili sami, takšno znako jim je dodelila okolica. Njihova neumnost ne pomeni nujno pomankanje razuma. Fidovic opozarja, da jo moramo razumeti v kontekstu srednjeevropske ljudske kulture 19. stoletja. V kmečkem okolju, kjer je bilo fizično delo izjemno pomembno, je bil lahko za neumnega označen že tisti, ki je bil šibkejši in ni opravljal običajnih del ali se ni vedel tako, kot je od njega pričakovala skupnost. Še zanimivejše pa je, da so ti junaki pogosto bolj sočutni od ljudi okoli sebe. Gavel iz pravljice Iz kmeta kralj na primer razdeli denar ljudem v stiski, čeprav sistem nakoplje očetovo jezo. Neumnost tako postane nasprotje preračunljivosti. Pomeni dobroto, pomoč drugim in manjšo navezanost na materialno bogatstvo. V zadnjem delu oddaje bomo pogledali še eno njihovo posebnost. Nenavadno povezanost z živalmi, naravo in nadnaravnim svetom.
0: Poslušate zgodbe med Krko in Kolpo.

0: poslušate zgodbe med Krko in Kolpo.
1: Pozdravljeni v sklepnem delu oddaje. Pravlični tepček je po razlagi Alice Fidovic človek, ki vidi svet drugače od svoje okolice. Pogosto je povezan z živalmi, bogom, mrtvimi ali nadnaravnim. V neumnem Matjašku se junak na pokopališču pogovarja s rako, ki mu razkrije skrivnost o očetovi zapuščini. V pravljici Iz kmeta kralj ima Gavel poseben odnos do psa in mačke. Junak zgodbe o fantu, ki je z mačkami oral, pa se lahko pogovarja celo s konjem. Takšni junaki torej zaznavajo nekaj, česar drugi ne vidijo. Fidovic zato njihovo drugačnost povezuje tudi s starejšimi ljudskimi predstavami o posamezniku, ki stoji med običajnim in nadnaravnim svetom. Tudi njihov videz jih ločuje od okolice. Nosijo stare obleke, so lahko umazani in jim ni pomembno, kaj si o njih mislijo drugi. Prav tu se skriva zanimivo obrat ljudske pravljice. Tisti, ki ga družina na začetku podcenjuje in označi za neumnega, ima pogosto lastnosti, ki se pozneje izkažejo kot dragocene. Njegova dobrota, skrb za druga živa bitja in odprtost do neznanega pokažejo, da drugačnost ni nujno pomankljivost. Naj današnjo oddajo zato sklenemo z mislijo, včasih tisti, ki ga okolica razglasi za neumnega, svet preprosto vidi z drugačnimi očmi. Z vami sem bila Patricija Ostrožnik Zupančič. Želim vam lep dan in nasvidenje v naslednji oddaji Zgodbe med Krko in Kolpo.
0: To so bile zgodbe med Krko in Kolpo. Poslušate Radio Krka. 106,6.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
1: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.

0: odsev kulture.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se odpravljamo v likovni salon Kočevje, kjer so odprli skupinsko razstavo z naslovom Fotografija desetih, na kateri se predstavlja 10 fotografov, ki jih kljub različnim ustvarjalnim potem povezuje skupna točka Kočevje.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Razstava z naslovom Fotografija desetih je hkrati sklepno dejanje celoletnega projekta Izvor Kočevje, ki so ga v Pokrajinskem muzeju Kočevje pripravili ob 10. obletnici ponovne oživitve likovnega salona. Projekt je bil v celoti posvečen fotografiji oziroma ustvarjalcem, ki izhajajo iz Kočevja. Danes pa s svojim delom segajo tudi daleč zunaj meja domačega okolja. V okviru projekta so se v preteklem letu na samostojnih razstavah predstavili Rudi Uran, Urška Pečnik, Dino Kužnik, Vito Oražem, Željko Stevanič, Klaudis Luban in Aleš Gregorič. Na zaključni skupinski razstavi pa so se jim pridružili še Jaša Miller, Bruno Tojič in Tomaš Gregorič. Tako je zdaj na enem mestu združenih 10 fotografskih ustvarjalcev, 10 različnih pogledov in 10 različnih avtorskih pristopov. Med seboj se razlikujejo tako generacijsko kot slogovno. Vsak od njih ima svojo fotografsko govorico, izbiro motivov in način pripovedovanja zgodb skozi podobo.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Prav v teh razlikah pa je tudi ena od osrednjih zanimivosti razstave. Fotografija namreč že dolgo ni zgolj način beleženja resničnosti ali ohranjanja nekega trenutka. V rokah avtorja lahko postane samostojno umetniško delo, osebna pripoved, dokument časa ali način raziskovanja prostora in ljudi. Deseterico kočevskih ustvarjalcev kljub različnim potem povezuje skupni izvor. Kot so ob razstavi zapisali organizatorji, jih povezujejo ljubezen do fotografije, ustvarjalnosti in predvsem Kočevje. Prav to tudi naslov celoletnega projekta Izvor Kočevje. Projekt tako ni le pregled dela posameznih avtorjev, ampak tudi svojevrsten prikaz tega, kako lahko neko lokalno okolje skozi leta in generacije oblikuje zelo različne umetniške poti. Nekateri fotografi so ostali tesneje povezani z domačim prostorom, drugi so svojo ustvarjalno pot nadaljevali drugje. Toda Kočevje ostaja njihova skupna začetna točka.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Cert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: prva ponovitev. Krka doma.
1: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je pretekli petek ob obisku kmetijske zadruge Trebnja Krka poudaril pomen zadružništva za prehransko varnost, stabilnost kmetij in razvoj podeželja. KZ Trebnja Krka je po pripojitvi KZ Krka leta 2021 postala največja kmetijska zadruga v Sloveniji. Danes povezuje več kot 1000 članov, zaposluje 263 ljudi in je lani ustvarila skoraj 110 milijonov evrov prihodkov. Minister je izpostavil pomen lokalno pridelane hrane in podpore domačim kmetom. Govorili so tudi o ohranjanju mreže podeželskih trgovin ter boljših finančnih možnostih za razvoj zadrug. Posebna pozornost je bila namenjena težavam kmetov zaradi suše in višjih stroškov. Na ministrstvu pripravljajo dodatno pomoč v višini več kot 8 milijonov evrov zaradi dražjih gnojil in energentov ter ukrepe za znižanje stroškov goriva. Občina Kočevje je pretekli teden slavnostno prireditvijo Tu, kjer sem doma, obeležila občinski praznik in podelila občinska priznanja. Najvišje priznanje grb občine Kočevje je prejela ribiška družina Kočevje za več kot 70 let delovanja, skrb za kočevske vode in vodne ekosisteme ter prenos ribiške tradicije na mlajše generacije. Kozlarjevo nagrado je prejelo podjetje Midea za več kot 30 letja uspešnega podjetniškega delovanja, tehnološki razvoj in prispevek gospodarstvu Kočevja. Humkovo nagrado je za dolgoletni prispevek kočevski glasbeni kulturi prejel glasbenik in tekstopisec Milan Hribar. Verderberjevo nagrado pa plesni klub Rusalka za športne dosežke in razvoj plesne dejavnosti. Župan Gregor Košir je ob prazniku poudaril pomen povezovanja in skupnosti ter se zahvalil društvom in posameznikom, ki prispevajo k življenju v občini.
0: Vreme za regijo.
1: Tudi ta teden smo na Dolenjskem začeli s soncem. Kako bo v naslednjih dneh, pove Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. V četrtek se bodo padavine na zahodu krepile in postopno zajele večji del Slovenije. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte.
0: Krka obeni. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki s prizorišč. Informativna oddaja Krka

se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

sleight of hand and twist of fate on a bed of knees.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je. Tam pozabiš čist na vse.

ampak tukaj še deleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.